0: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei.
3: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
10: Du, visste du at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Princess?
9: Hæ, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Jeg vil ikke ha fisk!
14: Jeg vil ha spaghetti!
15: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
19: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
20: Mamma?
21: Ja?
20: Hvordan ser musikk ut?
21: Det mest rødt.
20: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
21: Nei, den sovner da.
20: Hva skal vi ha til middag?
22: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
1: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flukt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Joho! Medlemskupp på Skop. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
11: Carglass. Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond. Princess.
12: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
13: Du visste du at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
12: Hæ, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da. Hæ.
7: Mamma?
14: Ja?
7: Alle de andre går på dans etter skolen.
14: Åja.
7: Jeg vil også begynne på dans.
14: Ok, da melder jeg deg på i morgen, da.
15: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
16: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
5: Jeg er litt sulten, jeg.
17: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
17: Det er vår tur.
5: Straks tilbake.
18: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
17: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
5: Coop Rix. Fort lurt.
19: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Jeg er så skuffet jeg nå.
1: Nei.
0: Og det har vært så, han har vært så flink i så mange uker til å sende ut menyen til og med på fredager og sånn.
1: Og vi har ikke meny engang.
0: Er ikke noen ting i boksen, altså.
2: Er han syk, kanskje? For at Ågedal blir Ågedal syk.
1: Jeg tror ikke han blir syk.
0: Han blir ikke syk, vet du.
3: Streika?
0: Kanskje han er i streik, for faen, et eller annet er det. Så aner ikke hva vi skal spise, det er helt oppi det blå.
3: Men vi håper det går bra med noe, da.
0: Ja, det gjør jeg også.
2: Telenor var jo nede ganske mange timer på fredag.
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, så kanskje han prøvde å sende den akkurat da, så glemte han å sende det videre da alt funket igjen.
1: Ja, det kan godt være. Ja. Ok, men da blir det jo
0: ikke, liksom.
1: Blir det sykt spennende å gå opp i kantina, da. Ja.
2: Det er jo kulere, jeg vil ikke vite.
1: Se hva som skjer. P5 Hits. Det er mandag morgen, du hører frokostshowet på P5. Håper du har en ålreit mandag inntil videre da. Klokka er bare 6:09. Det er ikke så mye som kan ha gått gærent ennå.
2: Nei, og på fredag så hadde jeg så ekstremt lyst på krabbeklør.
1: Ja.
2: Hadde så ekstremt lyst på det, ikke sant? Sesongen begynner jo i august, den begynner nå snart å liksom komme på hell. Og dro da til den lokale fiskebutikken, inn, banket inn døren, og bare yes, jeg skal gjerne ha 10 største klørene du har, ja, av krabber.
0: Fortell meg at du er fra Vestkanten uten å si at du er fra Vestkanten. Hva finnes du klørene på krabbeklør her på fredag, ja?
1: Jeg begynner å mente at sesongen er på hell.
2: Ja, vet du hva, altså det er bare, uansett hvor jeg så rundt, så var det krabbeklør i vinduer eller biler som jeg gikk med klør. Klør bort og klapset og vet du, det bare, jeg cravet så sinnssykt for krabbeklør. Og så kom de og sa, det er tomt.
3: Nei.
2: Vi har ikke krabbeklør.
0: Nei.
2: Det kan hende at det ikke det kommer igjen.
3: Hæ?
2: Og det er første, altså i denne sesongen,
0: ja, sånn, ja, okay.
2: Sånn ferske, for at jeg kunne jo kjøpe frosne, men ja. Det ga det ikke, for at det er jo ikke bra nok for meg. Ja, det skal ligge 3 timer på benken og tine, det hadde jeg ikke tid til, jeg hadde lyst på krabbeklør nå. Og jeg tok meg for
1: skulle
2: første...
1: Skulle du spise det i bilen, liksom?
2: Ja, faktisk.
0: Du må mønse på 10 krabbeklør, hva er det?
3: Sitte der i arbeidsbilen sin med krabbeklør, det
0: er han er ikke helt arbeidskar 100% helt ennå, når du kveler krabbeklør i lunsjen.
2: Ja, men det som er klu er at du ber jo de om å knekke den i butikken, ikke sant? Knuse de, og da kan du bare dra frem kloen og begynne å spise den, det er perfekt. Akkurat sånn som å spise en brødskive. Men det er liksom første gang jeg tok meg skikkelig i å være sånn snurt. Jeg gikk bare, ja, dere har ikke krabbeklør da. Nei, jeg som hadde gledet meg så mye da.
0: Ja.
2: Og gikk ut og tok meg selv og furt over det 2 timer etterpå. Så det er helt ekte.
0: Jo, men du skjønner, for man lever liksom i samfunnet, hvis jeg vil ha det, så kjøper jeg det. Og så sier du sånn, men du kan ikke få det. Jeg får det, jeg vil ha det nå.
2: Ja, det var verste følelsen jeg har vært borte, liksom.
0: Det er verste følelsen, krabbeklo på en fredag.
2: Ja, orket ikke å se på TV, orket ikke å se på nyhet, noen ting, tilfelle det dukket opp en krabbe.
1: Her har du tolket sesongen helt feil, Petter. Altså, her har du tenkt at sesongen er ikke over, det er fortsatt bugnende med krabbeklær ute i butikkene, men du var for sent ute.
2: Ja, jeg var det.
0: Ja. Og fikk du kjennelig på det også, liksom, du kunne ikke bare peke og få alt i hånda med en eneste gang.
2: Nei, det som er kjipt er at det begynner å komme tilbake nå når jeg snakker om det.
3: Du ga deg da etter første butikken også, ikke sant? Du gikk videre og sjekket et nytt sted.
2: Vet du hva, jeg hadde ikke tid, ellers hadde jeg gjort det for at det var rett før stengetid. Så jeg brukte jo også opp feil ting.
0: Altså. Vi tar opp fiolinen og så spiller vi deg ut.
1: P5 Hits. Martine Lunde har hatt en forstyrrende drøm om en av oss her i frokostshow, men vi ikke sier hvem det er.
3: Ja, altså dere vet at man har en sånn drøm som bare er så merkelig at man sliter litt med å se personen i øya dagen etterpå.
0: Ja,
3: en sånn drøm hadde jeg i natt.
0: Ja, ok, så spennende. Så må vi si det. Og det er ikke noe som er gøy enn å høre om andres drømmer også.
3: Ja, men akkurat den drømmen her, jeg må bare få snakke om det, for dette handler om deg, Ken.
1: Nei!
3: Jo.
0: Jeg vet du hva, jeg hadde en hunch om det var Ken.
3: Ja, det var det.
0: Ja.
3: Jeg og Ken hadde startet en TikTok-bruker sammen. Der hvor vi kjørte livesendinger.
0: Ja, ja.
3: Hvor vi smørte hverandre inn med selvbrunning. Og testa selvbrunning, jeg og Ken.
2: Du har et fetisjdrøm om Ken.
1: Det var konseptet.
3: Vi sto der og testa selvbrunning. Og problemet var at du hadde aldri hatt på deg selvbrunning før. Så der sto jeg og smørte deg inn. Så i natt, Ken, så har du stått i bokseren foran meg. Og jeg har smørt deg inn foran flere tusen mennesker live på TikTok.
0: Var det flere tusen som så på?
3: Ja, vet du hva? Ja, den følelsen som jeg våknet opp i dag tidlig. Vi har stått der og smørt inn Ken i underbuksa foran masse mennesker. Vet du hva? Det var så forstyrrende. Altså, at jeg tenkte så, hvordan skal jeg klare det?
0: Hva er spørsmålet for mitt eget bilde? Var det bokser eller var det underbukse? Bare for noe jeg vet.
3: Det var tangaen da. Det var heldigvis en ordentlig boksershorts. Nei, så jeg
2: likte det. Hvordan lyder lagde han? For dette er jo litt sånn seksuell drøm, tenker jeg.
3: Ja, det var det jeg tenkte. Sånn, jeg håper ikke nå at dere tenker at dette her er en sånn seksuell tanke jeg har om Ken. At jeg har lyst til å stå og smøre en Ken med selvbrunning.
1: Det som gjør det enda litt mer forstyrrende er at natt til søndag så ble jeg forsøkt sjekket opp av en blond jente som har vært med i Paradise Hotel.
3: Hæ?
1: Og det er ikke kødd engang, det skjedde faktisk. Jeg tenkte på deg i det sekundet, for det var en som kom bort og bare var helt blond, og så bare skamløst prøvde å...
3: Så du har tenkt på meg, og jeg har tenkt på deg?
1: Ja, det er helt riktig.
3: Se med dette her.
1: Så jeg vet ikke helt om dette er et bra eller dårlig tegn.
0: Nei, det ble ikke noe mindre kleint nå.
3: Nei, det gjorde du på en måte ikke det, og herregud.
0: Kanskje dere bare skal starte en TikTok-kanal nå?
2: Kanskje dere bare skal finne et rom, kanskje?
3: Ja, kanskje vi bare skal bli sånn selvbruningstestere, ja, kan jeg?
0: Selvbruningsteamet.
3: Ja, ja, ja, det høres ut som akkurat det jeg har lyst til å drive med.
1: Bare for å sjekke hvor sanddrømt du er, hadde jeg i den boksershortsen jeg stod med, var det hull i, nede mot skrittet?
3: Ken, så mye husker jeg ikke om jeg hadde husket, så hadde jeg fortrengt det.
1: For det er det i alle mine ekte bukser. Så hvis det faktisk hadde vært meg, da, så hadde det vært det.
3: Godt, jeg
1: er sanddrømt. Ja, egentlig. Hits. Petter Pilgaards fun fact. Det er det neste som skal skje her i frokostshow.
0: Er vi sikre på det?
1: Ja, vi har nå landet på dette, okay, på et tidspunkt. Ja, ja, ja. Husker vi satt jo i et møte, Stian.
0: Ja, jeg var ikke der. Og,
1: nei, du var ikke der. Nei. Du var syk den dagen.
0: Ja.
1: Men det var dette vi landet på. Er du klar, Petter?
2: Jeg er veldig klar. Alldeles tystnad.
1: Ok.
2: Visste du at flere kvinner enn menn snakker dirty når de har sex, eller?
3: Oi!
2: Damer er faktisk bedre til dirty talken enn menn.
1: Eller gjør det mer, da, er det det du sier?
2: Ja, ok, kom igjen da.
0: Ja, ja, ja, jeg skjønner.
2: Det. Ja. Ikke sant, dette er litt gøy, ikke sant? For at man tenker jo liksom at det er gutta da, ikke sant? Som, ja, kom igjen og gjør sånn og sånn og sånn. Men så er damene.
0: Jeg er ikke overrasket, fordi med unntak av deg da, Petter, hvor skrevla går hele tiden, så er det jo ikke alltid at de fleste menn står for praten. Nei. De, innenfor veggene, så tror jeg ofte det.
2: Nei, de må klare å holde ereksjon og i bevegelse samtidig. Det er to ting, gutta sliter da, så da kan du ikke prate i tillegg.
0: Det kan godt være det, altså. Så, altså, jeg bare definerer hva er dirty talk da, hvis damene er sånn her. Å, herregud, i morgen skal jeg handle både taco og...
1: Fortsett, lefse. Bare hold det gående litt til. Nei, der er vi ferdig.
4: T5 Hits.
1: Når føler du deg skikkelig bortskjemt?
0: Ja, P5 Hits heter vi på Snap, og vi kan jo starte med Lotte som skriver: jo, når det regner så pleier kjæresten min å hente meg på jobb.
3: Åh, men det synes jeg er koselig.
2: Ja, kjæresten er ikke keen på å se sånn flatt hår, vet du.
3: Det gir mening, for at jeg tenkte akkurat på noen ganger når jeg føler meg litt bortskjemt, og det er hvis det regner ute, så tar alltid kjæresten min hånda si foran liksom ansiktet mitt, sånn at ikke jeg skal få regn i ansiktet. Og det også er litt sånn der, da føler jeg meg så bortskjemt.
1: Legger han også ned jakka på vanndammer, eller noe?
3: Det er ikke langt unna.
0: Veldig søtt, da.
3: Men en annen ting som gjør at jeg føler meg sånn veldig bortskjemt, og det føler jeg veldig ofte på morgenen når jeg skal hit på jobb, og det er når jeg skal bestille meg taxi, så står det at taxien er sånn 8-9 minutter unna, og ikke 2 minutter. Ja. Og da kjenner jeg at jeg blir litt sånn snurt. Sånn, hva mener du om at jeg skal vente 8 minutter på taxi? Jeg skal jo bare vente maks 2 minutter på den taxien.
0: Ja, ikke sant?
2: Ser ikke hvem som bestiller, liksom, at jeg er stamkunde.
3: Ha til med Bolt Plus, jo!
1: Jeg er også sånn, hvis jeg går ned på bussholderplassen, og bare ser at det er mer enn 5 minutter, så blir jeg lynende forbanna.
2: Ja, da blir du taxi.
1: Hva er det du driver med nå? Det er liksom 5 minutter av livet ditt, det har du tid til på en måte. Ja, det er
0: veldig sterkt. Vi har også Kine som skriver: jeg føler meg bortskjemt hver gang jeg koser meg på hotellfrokost.
1: Åh, ja.
0: Da vet du at du på en måte har, du er et steg over ganske mange mennesker i verden, altså.
1: Ja.
0: Når du sitter på hotellfrokost og bare, er det ikke mer bacon da? Fortsett å få det inn når du følte deg bortskjemt sist. Snappen vår, P5 Hits.
4: P5 Hits.
1: Vi sitter og samler inn historier om bortskjemte forhold.
0: Ja da, for når følte du deg bortskjemt sist? Og det er Simen som skriver: hver gang jeg har hjemmekontor.
1: Ja,
0: det skal du faen meg føle på.
1: Jeg
0: har aldri hatt hjemmekontor. Ikke en dag i mitt liv.
1: Kødder du med meg nå?
0: Nei, hæ? Nei, når skal jeg ha hjemmekontor? Ja?
2: Han sitter jo her på radioen, vet du, og prater.
3: Det er ikke sant, det er litt vanskelig med hjemmekontor.
0: Ja, bortekontor, ja. Det funker det også.
1: En dag skal du få innvilget din drøm om å ha hjemmekontor, Stian. Du skal få det. Vi skal prøve å finne ut av det. Så skal
2: vi setter opp en sånn link. Går ikke an i 26 og liksom sender radio hjemmefra? Liksom.
1: Ja, du har radio på hjemmekontor, så se hvor spennende det er.
0: Hvem skal hjemme til jobb også?
1: Ja, du må, ja, faen, det stemmer det, man, ja. Egentlig skal du ikke jobbe så mye på hjemmekontor.
0: Nei, da skjønner jeg misforstått konseptet,
2: ja. Man trykker connect og greier, vet du. Og der, i fjor vinter følte jeg meg bortskjemt da kjæresten var ute og skrapet is av bilen før jeg skulle på jobb.
0: Kan jeg se for meg at det er noe du gjør for Vendela, Petter?
2: Jeg har en app, jeg vet du, og så har vi garasje, så jeg slipper. Ja, men ja, selvfølgelig hadde jeg gjort det. Jeg hadde selvfølgelig skrapet bilen og sånn hvis jeg hadde vært hjemme. Det har jeg gjort flere ganger.
0: Nei, men våket oppkjørselen til bilen da, eller har du varmekabler der også?
2: Ja, der har vi varmekabler. Eller vi er vaktmester.
0: Jeg synes også det er best på at det er bortskjemt når du har app til bilen og varmekabler og oppkjørselen.
1: Det er riktig.
3: Ja. Helt klart. Og så har vi Linn her, og den her synes jeg var veldig koselig. Når jeg, mannen min og datteren min fikk korona, ble vi veldig syke. Da byttet familien på å komme mat, bakst og handlet for oss. For en som alltid har klart seg selv, så var det veldig sårbart og fint på samme tid å føle seg bortskjemt på kjærlighet og omsorg.
0: Åh. Åh, ja, det var noe helt annet enn varmekabler og oppkjørselen. Ja.
3: Det var jordnært, Petter.
2: Ja, men jeg tenker, kan ikke folk bare være glad når folk gjør ting for deg?
1: Jo, det er jo det de gjør, det er jo det
2: vi sitter og sammen. Ja, men jeg tenker sånn, man må jo bare ta imot.
3: Ja, jeg tror hun gjør det.
1: Men det er rart det der, fordi for de aller fleste så tror jeg man nesten må være syk for å føle seg ordentlig bortskjemt, liksom. Hvis du skjønner, hvis det er noen som kommer og bare begynner å catere deg opp når du er litt småsyk, det er en deilig følelse.
3: Ja, det er det.
2: Ja, men det er så mange nordmenn som bare sånn der, nei, jeg skal gjøre alt selv, jeg trenger ikke noe hjelp, jeg vil ikke være til hinder og bry.
0: La meg bare minne deg altså på, Ken, at mora di var hjemme hos deg på bursdagen og vasket leiligheten din.
1: Ja, det er det.
2: Og han løslagde mat.
4: T5 Hits.
1: Hvis du har syndet, så bare send det inn til oss i skrifteboksen, og så er tilgivelsen rett rundt svingen.
4: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Mamma er fortsatt aktiv på Facebook, og hver gang vi har vært sammen,

0: Uff.
1: Det er akkurat sånn jeg har når jeg får spørsmål om jeg skal møte noen influenser ute på byen. Sier tvert nei.
2: Hæ?
0: Jeg er redd for å få det på Facebook.
1: Ja, det er akkurat det samme som med mamma på Facebook. Altså, der legger du ut bare bilder der dere selv synes dere ser fine ut. Og så gir dere fullstendig faen i hva andre sier, gjør, eller...
2: Men da er det mer på Snapchat, da.
1: Ja, eller whatever.
2: Ja, men du må tenke at da tjener man jo penger på det, så det er ikke rart man spammer da, vet du. Ja. Det er så mye man har tjent på noen bilder av deg der på fylla, Petter. Ja,
3: det kunne egentlig vært en fordel at mutteren også, på en måte, eller foreldre da, tjente litt mer penger på dette. Kanskje de hadde gjort en litt bedre jobb.
1: Ja.
2: Når de forstår. Nei, da hadde de sikkert bare postet enda mer drit.
0: Ja, ikke noe griller i hodet på noen nå, Ken. Nei, nå roer vi det helt ned. Og så sier vi selvfølgelig er det tillit fra oss.
4: T5 Hits.
3: Det er jo ikke alltid så lett å velge mellom A og B.
0: Nei, helt riktig, og det viser at jeg er veldig dårlig når det kommer til store valg. Jeg følte at det var et stort valg, fordi vi driver jo nå og bygger vårt lille søte rekkehus, som er klart om et års tid. Og så ringer de som da er proffe, som faktisk bygger dette her, og så sier han sånn, «Dø, i morgen så legger vi disse her røra til vannet».
3: Okay.
0: Så, ja, og der blir de værende for alltid.
3: Ja.
0: Da må du bestemme hvor du skal ha de røra. Skal du ha vann på kjøkkenet, skal du ha vasken da, langs veggen, eller i kjøkkenøya?
3: Og du velger hvor ting faktisk skal stå og sånn.
0: Ja, helt riktig. Ja. Og jeg har ikke sett den eneste tegning på noe som helst. Jeg er sånn, jeg vet ikke hvor lang tid har jeg på mandag. Vi legger røra i morgen. Ja. Så jeg har 24 timer på meg til å ta sånn et valg som jeg plutselig bare sånn, å herregud, dette føles som et livsvarig valg.
3: Og du sitter nå og skal ta de valgene, eller du sitter og tenker på det nå?
0: Jeg fikk det i løpet av helgen.
3: Okay.
0: Så jeg hadde altså 24 timer på meg, så jeg, valget er allerede tatt.
3: Jeg håper du har valgt å sette toalettet midt i stua. Kjempegøy.
0: Jeg bare kjente meg en gang og sier sånn, dette, det du velger nå, sånn blir det for alltid.
2: Oss.
0: Og ja, da ble jeg sa, hei,
2: men for et sinnssykt stort valg å legge over på noen når ikke huset. Du har ikke tegninger på huset engang, så skal du velge hvor vasken skal være. Nei, ja. Gud, det der hadde gitt meg stress.
1: Og det han kanskje ikke tenkte på heller i forhold til å bare gi deg 24 timer, er at dette her må jo som regel gå gjennom samboeren også.
0: 100%.
1: Så det er liksom to stykker da som skal bli enige om hvor det der røret skal være før dere har prøvd i praksis.
0: Ja, ja, ja, sånn styrer som det er bare ring meg når du er klar, men du har 24 timer på deg. Så legger vi de vannrøra, der blir hun for evig og alltid.
3: Steiket der. Da måtte du ta alle mulige valg med sånn, men hvis jeg vil ha boblebad, så må jeg finne ut av det akkurat nå.
0: Liksom. Jeg var sånn, ok, hva skal vi ha det? Altså, sier jeg, skal vi ha badekarret midt i stua? Er det kult?
1: Ja, men det er fett. Kule hoteller.
0: Jeg ble veldig kreativ. Da. Og ble veldig stresset også. Måtte altså bare til slutt pushe gjennom og ta et valg. Altså. Så får vi se da, vet du, om ett år nøyaktig, om det var kjempesmart eller ikke, å ha doen i stua.
1: Hvis ikke så har jeg pigger, Stian. Jeg kan pigge opp gulvet for deg, jeg.
2: Hjelp.
0: Det er drømmen det. Først du gjør når du tar ved nytt hus, er at Pilgård kommer inn og begynner å rive opp.
3: Ja, hvis du vil gjøre situasjonen enda mer komplisert, så bare putt Pilgård opp i regnestykket.
0: Ja, kjempebra.
1: Ja, jeg tror do på stuen er veldig bra. Jeg er nærme hvis du får litt dårlig mat i deg. Slipper du, det er ikke alltid jeg rekker til do.
3: Det er kjempepraktisk.
1: Ja, ja.
3: Nå har du god utsikt til TV-en, og det er egentlig alt bra der.
1: Ja.
0: Deilig å betrygge det da.
3: Ja. Bare slapp av, Stian.
4: T5 Hits.
3: Jeg var på Escape Room i helgen, og lite visste jeg da jeg gikk inn der at det faktisk skulle stå noe ekte på spill, at jeg på ekte måtte komme meg ut derfra så fort som mulig.
1: Yes. Hadde du blitt igjen hvis jeg måtte betalt husleie da, hvis du hadde brukt en døgn eller to?
3: Det er jo på en måte egentlig lite som står på spill, man betaler jo det samme uansett hva man gjør, men det er jo litt flaut å ikke komme seg ut av Escape Roomet i løpet av en time da, som er den grensa man har.
1: Ja.
3: Ja, det her var et gudfaren-inspirert escape room, så vi skulle da bryte oss inn hos Corleone-familien.
1: Ja, det gjør
0: jeg
1: ikke.
0: Hva har du gjort det her? Nei, jeg har brytt meg hos Corleone.
3: Inn hos Vito en tur da, på kontoret hans der. Vi skulle ta med oss mest mulig penger og narko selvfølgelig, og finne noen beviser mot dem, for vi var liksom på en måte rivaliserende da, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
3: Og litt av problemet var at det var ikke ledig før klokka 10 på kvelden det her.
0: Nei.
3: Men vi hadde allerede avtatt å møtes klokka 7. Vi trodde det skulle være klokka 8 eller noe sånt. Og så var det sånn, nei, det ble klokka 10. Men ok, men det får gå da, vi får sette oss på puben. Sitter der og banker inn på noen ganske tørre Guinness der, ikke sant? Og så går vi inn på escape roomet. Og akkurat i det det begynner, altså i det de bare forklarer reglene, når jeg har gått inn i første rommet, så merker jeg holder jo på å pisse på meg.
2: Nei, og det er ikke noe do der inne.
3: Nei,
1: nei, men det er vaser da.
2: Ja.
0: Unnskyld meg, hakke Don Corleone.
3: Han hadde tydeligvis ikke det. Det var i hvert fall ikke en del av escape roomet. Så for meg så ble det sånn på ekte. Vi måtte gjennom en 3-4 rom. Og jeg håpte liksom hver gang at det var sånn, dette er det siste rommet, for der er det sikkert toalett. Men det var det aldri, ikke sant? Man holder på, holder på.
0: Skuffelsen. Men det er gøy, for det er alltid en eller annen 18-åring som sitter og ser på kamera på bakgrunnen og passer på. Som er sånn, faen du ser på, han her er ivrig,
3: ja.
0: Se, han er ivrig. Og han vil løse han. Nei, så gøy. Aldri sett en så ivrig kar.
3: Ja, men jeg ble jo, altså,

0: Jeg ble jo helt desperat etter hvert. Etter hvert så kjente jeg jo på en måte at jeg begynte å bli gul i øya, ikke sant? At det bare begynte å komme seg oppover der. Og da, det er ikke da du er best på å prøve å finne ut hvilke bokstaver som blir til hvilke tall og hvilke ord det blir, liksom.
1: Gøy, jeg står der med sånn en Rubiks kube og holder på siden. Ja,
2: så utrolig gøy. Så fem karer i skrevprom, alle må tisse. Det er jo fantastisk opplegg.
0: Det er en av de beste opplevelsene jeg har hatt noensinne. Spesielt da jeg kom ut derfra og bare løp bort til toalettet.
2: For en drøm.
0: Og pissa midt oppi der. Det virker som Martine Lunde er litt skuffet over at ingen her har sett spillet.
3: Jeg er kjempeskuffet. Her er jo, jeg har endelig fått meg kollegaer.
4: Endelig fått deg jobb, se.
3: Jeg har endelig fått meg ordentlig jobb og kollegaer. Så ser dere ikke på spillet som jeg er med i?
1: Kan du ikke heller være sint da, for jeg hater når du er skuffet?
3: Nei, jeg skal være skuffet. Jeg skal være skuffet. Ja. For at på fredag så var det en ny sesong av spillet, der hvor jeg sitter i panelet.
4: Ja, ja.
3: Og vi i panelet har jo fått et nytt medlem også, nemlig Aslak Maurstad.
4: Ja, stemmer det.
3: Ja.
1: Da kunne jeg sett på ham, jeg gjorde det.
3: Å, herregud, takk for den. Men nå er det altså en ny sesong, og det er et hus med litt eldre deltakere, og et hus med de yngre.
0: Og det er delt opp etter alder denne gangen?
3: Ja, så da får man jo se forskjellene der da. Og deltakere Spennende. Som er med er jo blant annet Sofie Lise, Skal vi danse, Tarjei, så har vi det andre huset, har vi jo Christer Falk. Han er jo...
4: Ja, han er legende.
3: Ja. Og vi har Onkel P, Anita Skorgan. Altså dette her er en sterk cast, så dette her må dere jo se på, gutter.
1: For i all verdens land, ikke sa du ikke at Anita Skorgan var med, da hadde jeg jo satt om den eneste gang.
3: Men det er... Nå har jo jeg sett hele sesongen, jeg vet jo alt hva som skjer. Men vet du hva, dette her er en dritbra sesong altså.
1: Ok, men du vet hva, Martine, jeg på, altså med hånda på hjertet 100%, jeg kommer til å se på. Det er bare at jeg har ikke kommet til gangen da.
0: Ja, samme her.
1: Det tar litt tid bare, for det er så mye. Nå har det vært foreldre, vært Norges tøffeste bloggerne, faen, det er så mye sant, så
3: bloggerne, ser du på det?
1: Ja.
3: Ok, interessant.
4: Se på bloggerne, har altså, ikke dere venner der? Eller?
1: Går det på TV, så ser jeg på det. Jeg har bare ikke kommet i gang med spillet enda.
3: Nei, det må dere gjøre, altså, for den sesongen der er kjempebra. Og det er veldig morsomt å se liksom, forskjellene mellom et hus med bare eldre deltaker og med yngre, og se hvordan de spiller på helt forskjellig måte.
1: Hvor hadde vi vært?
3: Dere hadde vært i det gamle.
0: Nei, som Onkel P og sånt.
4: Onkel P er alltid unge i mitt hodet, altså.
1: Nei, men herregud, hvis både Anita Skorgan og Aslak Maurstad med, skal jeg se på,
3: ja,
1: altså.
3: Ja. Ja, ja,
0: det og det er fortsatt sånn at vinneren blir sammen med deg, ikke, når det er ferdig.
3: Absolutt, det står i kontrakten min.
0: P5 Hits. Petter Pilgaard har litt sånn gåtefullt fortalt oss at han er i gang med en tradisjon litt for tidlig nå.
4: Ja, da, vi er veldig glad i å tyvstarte tradisjoner hjemme hos oss, og jeg kan jo egentlig bare ta en liten runde rundt bordet her. Martine, hva tenker du at Vendela og jeg har tyvstartet på nå?
3: Åh, oh, Gud, hva kan det være? Det kan jo virkelig være alt mulig.
4: Ja, det er nettopp det det kan.
1: Sarkofag, tenker jeg. Ja.
3: Altså, du snakket om noe krabbeklør i stad, og nei, hva kan dette her være?
0: Altså, jeg har et ganske klart tips. Ja. Er det prøveri?
1: Jeg tror også det er prøveribba.
3: Selvfølgelig er det prøveribba.
4: Det er helt riktig. Bilene stoppet utenfor. Den der lukten her, den skal ikke være nå. Det er alt for tidlig. Så i går hadde vi årets første ribbe. Inviterte fatteren. Vi hadde rødkål, vi hadde poteter, vi hadde saus, vi hadde hele sulamitten.
1: Og det er jo så godt. Problemet er bare at du må ikke finne på å starte for tidlig med julemat.
0: Ja, altså, Petter har jo skjønt at det er jo prøveribba. Den skal jo perfeksjoneres fram mot julaften, dette her.
4: Altså, helt riktig.
3: Petter, hadde jeg visst nå at du skulle begynne å snakke om julemat, så hadde jeg advart deg, for jeg tror ikke du skjønner hvor mye dritt jeg har fått for at jeg hadde lyst på julebrus for en måned siden. Så hadde jeg visst om at det var det du skulle si, så hadde jeg sagt som Petter, ikke gjør det, du kommer til å få så mye dritt.
4: Ja, ja, men den er perfekt sikkert, den julebrusen til ribbe. Det har jeg ikke prøvd faktisk, men det skal jeg gjøre.
1: Poenget er jo at du får jo hat fra alle, både de som på en måte ikke liker jula, men også de som liker jula, for det blir feil uansett.
3: Ja, ja, ja.
1: For nå er du i en slags mellomfase.
4: Ja, men dette var helt nydelig, deilig ribbe. Og så jeg tenker sånn, nå kan julen bare komme, og det som var veldig bra, nå fikk jeg perfeksjonert den oppskriften. Fordi jeg mener bevisst at det er 180 grader i 2 timer, som skulle ha etter at vi hadde dampet, og sånn, er for høyt i vår ånd.
1: Ja, ja, ja.
4: Og det er helt riktig, det holdt på å gå gærent. Og hadde jeg gjort dette på julaften, så hadde det blitt kaos.
1: Oi, oi, oi, det er sant. Så det ble en slags Halloween-ribbe nå da?
4: Ja, det er i hvert fall det forhold til svorene.
1: Det var skummelt i tillegg. Ja. Det var litt dramatisk, kunne steke. Ja, det er vakkert altså. Vet du hva, Petter, det er veldig hyggelig, men det er for tidlig. Det er for tidlig.
3: Ja, det er litt tidlig.
4: Ja, men det er jo så godt da.
1: Martine Lunde sier det er for tidlig.
3: Ja, jeg synes det er litt for tidlig.
0: Ja, og allerede drukket i hvert fall 20 julebrus liksom.
3: Mer enn det, 20, det var veldig, det var jo nesten frekt sagt.
4: Så du har ikke stemmerett, Martine?
0: Nei, men god jul da, Petter.
4: Nei, takk.
5: P5 Hits. Våkn opp og vinn.
0: Tommy kjører lastebil rundt omkring i landet, men akkurat nå kan han vinne 5000 kroner i frokostshowet. God morgen, Tommy.
5: God morgen.
1: Hva er det du pleier å ha i lastebilen din da?
5: Nei, det er jo mat og diverse, alt som finnes i kiwier og menyer og diverse.
1: Ah, fantastisk, så deilig.
0: Det er mannen som sørger for at vi får mat på bordet.
1: Ja, ok.
5: Ja, en av mange.
1: Da skal vi prøve da, vet du, å sørge for at du får 5000 kroner rett i lomma, Tommy.
5: Ja.
1: 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt må du klare, og vi skal finne din bokstav.
6: Dagens bokstav er T.
1: T for tog.
5: Ja.
7: Vi spiller på knapp, på knapp og vinn.
3: Et land.
5: Thailand.
3: En sport.
5: Tennis.
3: Et jentenavn.
5: Tina.
3: Et yrke.
5: Trailersjåfør.
3: Et bilmerke.
5: Tesla.
3: Et sted i Norge.
5: Tingsaker.
3: En fisk.
5: Fisk, herregud.
1: Du kjører du.
5: En fisk?
3: Ja, en fisk.
5: Nei.
1: En fisk? Så var det fisken som skulle stoppe deg, Tommy?
5: Ja, herlig.
1: Torsken?
5: Å, herreg.
4: Du har jo masse av det. Du mater jo ut det. Tonnevis.
3: Det her gikk så fort, så jeg var helt sikker på at du skulle gå helt frem til den der torsken. Altså.
1: Ja, enig.
5: Ja.
1: Ja, du har funnet fram penger.
4: Se torsken, se torsken. Men jeg synes du var flink, Tommy.
5: Takk.
4: Og du gir oss mat, og da kan vi ikke gjøre noe annet enn å elske deg.
5: Nei. Det er godt, men det kan være dugelig til noe i hvert fall.
1: Ja, det er bra. Men du, Tommy, du prøver igjen en annen gang, så sitter den til slutt.
5: Ja, så får bare legge meg litt i hardtrening hjemme og bare ha litt kjølkonkurranse her, ikke så?
1: Jo, det er smart.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Hei, du er nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De er veldig flinke på det der.
2: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
4: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
6: Det er ikke det dum toer betyr, best
5: for. Får masse komplimenter for den.
6: Jeg har ikke fått toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
8: ice.net. Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Akkurat nå er det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
12: Karglass. Det er litt.
13: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
12: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden.

0: Synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne i Oslo Spektrum. Vi har reise, opphold og billetter til deg og en venn. Les inn din beste dialekt, send den i en snap til P5 Hits og vinn.
1: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
2: Wow, that's a fat idiot.
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Jeg vil ikke ha fisk!
10: Jeg vil ha spaghetti!
11: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du, det er masse plass! Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger! Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
16: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
17: Tar du en synsprøve hos Brilleland? Kan du oppleve at...
13: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
17: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
19: Steinsprut. Ris

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
13: Carglass-sjekken.
14: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
15: Hurtigruta Karglass.
16: Det litt.
17: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
16: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
10: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
20: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Hva skal vi ha til middag?
22: Chicken McNuggets.
21: Hva sa du?
22: Nuggets.
21: Litt annet høyre.
22: Nuggets.
21: Nuggets.
22: Nuggets.
21: Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
2: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Nordisk Pris?
3: Hva er det egentlig best å lade bil?
2: Ja, du, når kommer strømregningen?
3: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
4: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
6: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Du, ja, skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
11: Nå braker turdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
15: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
14: Får masse komplimenter for den.
15: Jeg har ikke fått toeren.
14: Ja, men jeg får det.
15: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
14: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
16: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
17: ice.net. I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
18: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Vi sitter og samler inn historier om bortskjemte forhold.
1: Ja da, for når følte du deg bortskjemt sist? Og det Simen som skriver: hver gang jeg har hjemmekontor.
0: Ja,
1: og det skal du faen meg føle på.
0: Jeg har
1: aldri hatt hjemmekontor. Ikke en dag i mitt liv.
0: Kødder du med meg nå?
1: Nei, hæ? Nei, når skal jeg ha hjemmekontor? Ja?
2: Han sitter jo her på radioen, vet du, og prater.
3: Ja, ikke sant, det litt vanskelig med hjemmekontor.
1: Ja, bortekontor, ja, det funker det også.
0: Oh, en dag skal du få innvilget din drøm om å ha hjemmekontor, Stian. Du skal få det, vi skal prøve å finne ut av det, så skal
2: vi setter opp en sånn link. Går ikke an i 26 og liksom sender radio hjemmefra liksom.
0: Ja, du har radio på hjemmekontor, så se hvor spennende det er.
1: Hvem skal jeg måtte jobbe på?
0: Ja, du må, ja, det stemmer det. Man, ja. Egentlig skal du ikke jobbe så mye på hjemmekontor.
1: Nei, da skjønner jeg, misforstått konseptet.
2: Man trykker connect og greier, vet du. Og det her, i fjor vinter følte jeg meg bortskjemt da kjæresten var ute og skrapet is av bilen før jeg skulle på jobb.
1: Åh. Kan jeg se for meg at det er noe du gjør for Vendela, Petter?
2: Jeg har en app, jeg vet du, og så har vi garasje, så jeg slipper. Ja, men ja, selvfølgelig hadde jeg gjort det. Jeg hadde selvfølgelig skrapet bilen og sånn hvis jeg hadde vært hjemme. Det har jeg gjort flere ganger.
1: Nei, men
2: jeg har
1: våket altså oppkjørselen til bilen, eller har du varmekabler der også?
2: Ja, der har vi varmekabler. Eller vi er vaktmester.
1: Jeg synes også det er best at det er bortskjemt når du har app til bilen og varmekabler i oppkjørselen.
0: Det er riktig.
3: Ja. Helt klart. Og så har vi Linn her, og den her synes jeg var veldig koselig. Når jeg, mannen min og datteren min fikk korona, ble vi veldig syke. Da byttet familien på å komme mat, bakst og handlet for oss. For en som alltid har klart seg selv, så var det veldig sårbart og fint på samme tid å føle seg bortskjemt på kjærlighet og omsorg.
1: Åh, ja, det var noe helt annet enn varmekabler i oppkjørselen.
3: Ja. Det var jordnært, Petter.
2: Ja, men jeg tenker, kan ikke folk bare være glad når folk gjør ting for deg?
0: Jo, det er jo det de er, det er det
2: ja, men jeg tenker sånn, man må jo bare ta imot.
3: Ja, jeg tror hun gjør det.
0: Men det er rart det der, fordi for de aller fleste så tror jeg man nesten må være syk for å føle seg ordentlig bortskjemt, liksom.
2: Ja, ja.
0: Hvis du skjønner, hvis det er noen som kommer og bare begynner å catere deg opp når du er litt småsyk, det er en deilig følelse.
3: Ja, det er det.
2: Ja, men det er så mange nordmenn som bare så der, nei, jeg skal gjøre alt selv, jeg trenger ikke noe hjelp, jeg vil ikke være til hinder og bry.
1: La meg bare minne deg altså på, Ken, at mora di var hjemme hos deg på bursdagen og vasket leiligheten din.
0: Ja, det er det.
2: Og han løslagde mat.

0: synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne I Oslo Spektrum. Vi har reise, opphold og billetter til deg og en venn. Les inn din beste dialekt, send den I en snap til P5 Hits og vinn!
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Joho! Medlemskap på Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kveld søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
6: Det litt.
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
9: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt av høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
13: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
12: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
15: IKEA Kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Du, mamma?
18: Ja?
17: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
18: Jo, det kan jeg vel.
19: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
20: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Du, trykket I dusjen helt fort, det.
22: Ja, Malin fikser det.
23: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
24: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
25: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
24: Og en uheldig parkering I dag.
25: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Det er jo ikke alltid så lett å velge mellom A og B.
1: Nei, helt riktig, og det viser seg at jeg er veldig dårlig når det kommer til store valg. Jeg følte i hvert fall det var et stort valg, fordi vi driver jo nå og bygger vårt lille søte rekkehus, som er klart om et års tid. Og så ringer de som da er proffe, som faktisk bygger dette her, og så sier han sånn, dø, i morgen så legger vi disse her røra til vannet.
0: Okay.
1: Så, ja, og der blir de værende for alltid.
0: Ja.
1: Da må du bestemme hvor du skal ha de røra. Skal du ha vann på kjøkkenet, skal du ha vasken da langs veggen, eller i kjøkkenøya.
0: Og du velger hvor ting faktisk skal stå og sånn.
1: Ja, helt riktig. Ja. Og jeg har ikke sett en eneste tegning på noe som helst. Jeg er sånn, jeg vet ikke hvor lang tid har jeg på måte. Vi legger røra i morgen. Ja. Så jeg har 24 timer på meg til å ta sånn et valg som jeg plutselig bare sånn, å herregud, dette føles som et livsvarig valg.
0: Og du sitter nå og skal ta de valgene, eller du sitter og tenker på det nå?
1: Jeg fikk det i løpet av helgen.
0: Ok.
1: Så jeg hadde altså 24 timer på meg, så jeg, valget er allerede tatt.
0: Jeg håper du har valgt å sette toalettet midt i stua. Kjempegøy.
1: Jeg bare kjente meg en gang og sier sånn, dette, det du velger nå, sånn blir det for alltid.
2: Også.
1: Og ja, da ble jeg sa, hei,
2: men for et sinnssykt stort valg å legge over på noen når ikke huset. Du har ikke tegninger på huset engang, så skal du velge hvor vasken skal være. Nei, ja. Gud, det der hadde gitt meg stress.
3: Og det han kanskje ikke tenkte på heller, i forhold til å bare gi deg 24 timer, er at dette her må jo som regel gå gjennom samboeren også.
0: 100%.
3: Så det er liksom to stykker da som skal bli enige om hvor det der røret skal være før dere har prøvd i praksis.
1: Ja, ja, ja, sånn stil. Det er bare ring meg når du er klar, men du har 24 timer på deg. Så legger vi de vannrøra, der blir hun for evig og alltid.
0: Steiket deg. Da måtte du ta alle mulige valg med sånn, men hvis jeg vil ha boblebad, så må jeg finne ut av det akkurat nå.
1: Liksom. Jeg var sånn, ok, hva skal vi ha det? Så sier jeg, skal vi ha badekarret midt i stua? Er det kult?
3: Ja, men det er fett. Kule hoteller.
1: Jeg ble veldig kreativ. Jeg ble veldig stresset også. Jeg måtte altså bare til slutt pushe gjennom og ta et valg. Altså. Så får vi se da, vet du, om ett år nøyaktig, om det var kjempesmart eller ikke, å ha doen i stua.
3: Hvis ikke så har jeg pigger, Stian. Jeg kan pigge opp gulvet for deg, jeg.
2: Hjelp.
1: Det er drømmen det. Først du gjør når du tar ved nytt hus, er at Pilgaard kommer inn og begynner å rive opp.
0: Ja, hvis du vil gjøre situasjonen enda mer komplisert, så bare putt Pilgaard opp i regnestykket.
1: Ja, kjempebra.
3: Ja, jeg tror do på stuen er veldig bra. Jeg er nærme hvis du får litt dårlig mat i deg. Det er ikke alltid jeg rekker til do.
0: Det er kjempebra.
3: Ja, ja.
0: Da har du god utsikt til TV-en, og det er egentlig alt bra der.
3: Ja.
1: Deilig å betrygge det da.
0: Ja. Bare slapp av, Stian.

0: Det virker som Martine Lunde litt skuffet over at ingen her har sett spillet.
1: Jeg kjempeskuffet. Her jo, jeg har endelig fått meg kollegaer.
2: Endelig fått deg jobb, sier
1: jeg. Jeg har endelig fått meg ordentlig jobb og kollegaer. Så ser dere ikke på spillet som jeg med i?
3: Kan du ikke heller være sint da, for jeg hater når du skuffet?
1: Nei, jeg skal være skuffet. Jeg skal være skuffet. Ja. For at på fredag så var det en ny sesong av spillet, der hvor jeg sitter i panelet.
2: Ja, ja.
1: Og vi i panelet har jo fått et nytt medlem også, nemlig Aslak Maurstad.
2: Ja. Stemmer det?
1: Ja.
3: Da kunne jeg sett på han har gjort det.
1: Å, herregud, takk for den. Men nå er det altså en ny sesong, og det er et hus med litt eldre deltakere, og et hus med de yngre.
0: Og det delte på et alder denne gangen?
1: Ja, så da får man jo se forskjellene der da. Og deltakerne som er med er jo blant annet Sofie Lise, Skal vi danse, Tarjei, så har vi det andre huset, har vi jo Christer Falk. Han er jo...
2: Ja, han er legende.
1: Ja. Og vi har Onkel P, Anita Skorgan, altså dette her er en sterk cast, så dette her må dere jo se på,
3: for
1: gutter.
3: For i verdens land, ikke sa du ikke at Anita Skorgan var med, da hadde jeg jo satt om en eneste gang.
1: Men det er, nå har jo jeg sett hele sesongen, jeg vet jo alt hva som skjer, men vet du hva, dette her er en dritbra sesong altså.
3: Ok, men du vet hva, Martine, jeg på, altså med hånda på hjertet 100%, jeg kommer til å se på, det er bare at jeg har ikke kommet til gangen da,
0: ja,
3: så det tar litt tid bare, for det er så mye, nå har det vært foredre, det har vært Norges tøffeste, bloggerne, fader det er så mye, sant? Så det kommer
1: bloggerne,
3: ut
1: av ser du på det?
3: Ja.
1: Ok, interessant.
2: Se på bloggerne, har altså, ikke dere venner der? Eller?
3: Går det på TV så ser jeg på det, jeg har bare ikke kommet i gang med spillet enda, så
1: nei, det må dere gjøre, altså, for den sesongen der er kjempebra, og det er veldig morsomt å se liksom, forskjellene mellom et hus med bare eldre deltaker.
3: Ja.
1: Og med yngre, og se hvordan de spiller på helt forskjellig måte.
3: Hvor hadde vi vært?
1: Dere hadde vært i det gamle.
0: Nei, som Onkel P og sånt.
2: Onkel P er alltid unge i mitt hodet, altså.
3: Nei, men herregud, hvis både Anita Skorgan og Aslak Maurstad med, skal jeg se på,
1: ja,
3: altså.
1: Ja. Ja, ja,
0: det og det er fortsatt sånn at vinneren blir sammen med deg, ikke sant, når det er ferdig.
1: Absolutt, absolutt, det står i kontrakten min.
4: Fint gjort. Og inn mot hålet.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?

0: lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Dette er frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: Hvis du har syndet, så bare send det inn til oss i skrifteboksen, og så tilgivelsen rett rundt svingen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Mamma fortsatt aktiv på Facebook, og hver gang vi har vært sammen, så tar hun et bilde og legger ut en oppdatering på hva vi har gjort. Dette har ført til at jeg av og til sier nei til avtale med mamma, fordi jeg ikke orker enda en Facebook-post.
3: Og så det jo ikke noe særlig selektive på bildene de legger ut heller, vet du.
2: Jo, det det ene. Hva mener du, ta flere bilder? Ta, jeg har tatt et bilde! Mm. Ja, men herregud, du ser ikke at jeg blunker, og det blød.
3: Og magen ute, og alt som liksom.
2: Ja, ikke sant? Og da skjønner jeg, nå var vi liksom sammen i går, og så skal middag i dag. Vet du hva? Det blir for mange oppdateringer. Jeg må si nei.
4: Så det to likes der fra Vigdis og Frigdis, liksom, og så det en grei, på en måte.
3: Uff. Ja, det akkurat sånn jeg har nå. Jeg får spørsmål om jeg skal møte noen influencer ut på byen. Sier tvert nei.
2: Hæ? Jeg er redd for å få det på Facebook.
3: Ja, det akkurat det samme som med mamma på Facebook. Altså, der legger du ut bare bilder der dere selv synes dere ser fine ut. Mm. Og så gir det fullstendig faen i hva andre sier, gjør, eller...
5: Men da det mer på Snapchat, da.
3: Ja, eller whatever.
5: Ja, men du må tenke at da tjener man jo penger på det. Så det ikke rart man spammer da, vet du. Ja. Tenk deg så mye man har tjent på noen bilder av deg der på fila, Petter. Ja,
4: det kunne egentlig vært en fordel at mutteren også, på en måte, eller foreldre, da, tjente litt mer penger på dette. Kanskje de hadde gjort en litt bedre jobb.
3: Ja.
5: Nei, da hadde de sikkert bare postet enda mer drit.
2: Ja, ikke noen griller i hodet på noen nå, Ken. Nå roer vi det helt med. Og så sier vi selvfølgelig er det jo tillitsfra.

0: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
1: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
0: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Jeg vil ikke ha fisk.
3: Jeg vil ha spaghetti.
4: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Mekonomen.
5: Hei.
1: Hallo.
5: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.
7: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
8: Tenk deg at... at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
13: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand i dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
17: Det er ikke det dum toer betyr, best.
16: Får masse komplimenter for den.
17: Ja, ikke for toeren.
16: Ja, men jeg får det.
17: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
16: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
18: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
19: Nå er det høstsalg hos Scheidar, med opp til 60% på møbler, tepper og lamper til soverommet og stua. Og skal du arrangere en hyggelig høstmiddag? Hva med spisestoler fra utrolige 239 kroner? En deilig høst starter på Scheidars høstsalg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
4: 0909. Vi lader opp til frokostshowet. Dette er frokostshowets forspill.

0: Det hender jo ikke så rent sjeldent at vi bare møtes her på morgenkvisten for å spille noe som heter Det er meg.
1: Det er meg.
2: Nei, det er meg.
3: Det er meg.
1: Ja, det er en måte å lære litt om hverandre på, da, vet du. Samtidig ikke, for det en sitter og skrøner, og en snakker sant, og så skal vi prøve å oppdage hvem som er hvem, da, vet du, vi andre.
0: Vi kjører snart i gang.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
7: Jeg tenkte det.
6: Jeg tenker Erik.
7: Ja, det tenker jeg
8: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
9: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
14: Nei, de er jo ikke det.
13: Jo, inni liksom.
14: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
13: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
14: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
16: Savanna med Z.
17: Hallaisen. Du er nå kommet til Storebro sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som er helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne.
18: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
19: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Bare aldri helt i mål, vet du.
1: Det er bare synd, Peter, at det er løgn og bedrag. For dette her er meg. Og det handler altså om at etter en lang og litt for varm sommer, for jeg er ofte alt for varm av meg, så kommer min favorittårstid. Da kommer den perfekte mellomtiden mellom sommer for varm, vinter for kald, høsten perfekt, og så begynner det å regne, og så blir det mørkt. Så er du ute kanskje kvarter, vet du, bare for å ha gjort det. Og komme inn da, den følelsen da, bare sånn, nå, jeg har vært ute et kvarter, kan være inne resten av dagen, og begynner å bli mørkt, og det blåser, jeg kan sette på Disney-filmer og tennestearinlys, og tulle meg inn i pledd. Åh! Det, ferdig, det finnes ikke noe bedre følelse enn det.
2: Hvem av disse to folka her tror du faktisk på at fortelle sannheten her? Tror du det er Petter, eller tror du det er Stian som faktisk elsker høsten? Mens du tygger på det, så tar vi en vinterlåt, vi. Her er Vinny på P5.

0: Otto Rungstad med morgens første nyheter. Klokka har blitt ett minutt over halv sju.
1: Fagforbundet vil redde posten. I forrige uke ble det kjent at regjeringen ønsker å kutte hardt i bevilgningene til posten neste år, og foreslår at posten bare skal deles ut en dag i uka mot annenhver dag nå. Fagforbundet håper nå å samle regjeringens samarbeidspartier om en redningspakke på 500 millioner kroner, skriver Klassekampen. Tre personer er sendt til legevakt etter en brann i en firemannsbolig i Brønnøysund i Nordland i natt. De tre har pustet inn røyk, men er ikke alvorlig skadet. Brannvesenet har nå kontroll, men det blåser mye på stedet, og politiet ønsker ikke folk i nærheten. Minst to personer er drept og ni skadet i et russisk angrep mot en boligblokk i Kyiv, det opplyser myndighetene i Ukraina. Det er meldt om rakettangrep flere andre steder i landet, men omfanget av disse angrepene er ikke klart. Nyhetene fikk du av Otto Rungstad.

0: Noen ganger når jeg kommer på jobb, ikke sant, hit til P5, så står for eksempel Facility Manager Åge Dahl ved kaffemaskinen. Han en ganske fet fyr. Og når jeg kommer bort der da, så er det ikke sånn at jeg bare kan åpne kjeften og si hva som helst til han. For han kommer til å smelle noe tilbake som gjør at jeg føler meg som en ganske liten og størselig fyr, liksom. Da må du ha litt rå info.
1: Ja.
0: Og det er det Petter Pilgaard som sitter på hver eneste måte.
1: Ja. Han redder deg fra awkward situations.
0: Ja, det er riktig.
2: Ja da, for at jeg kommer med en fun fact som du rett og slett kan bare slå i bordet, som enten er sjokkerende, den er drøy, den er interessant, eller så er litt intetsigende. Det kommer litt an på dagsformen.
3: Det kan faktisk være at noen av de fun factene, de gjør den samtalen du står i kanskje litt kleinere også enn det det hadde vært i utgangspunktet.
0: Det er sant, det kan bli verre også, det er en sjanse å ta.
2: Ja, men du blir bemerket da, på en måte. Enten sånn, faen, hørte han der kjipe fyren som kom med noe greier, liksom, eller faen, hørte han fete fyren, liksom.
0: Det er akkurat det, altså, du blir i hvert fall lagt merke til, altså, det er ikke sånn at du bare går forbi som en fis i vinden. Nei. Det vil du ikke være, det vil ikke at livet ditt skal være en fis i vinden.
1: Kult uttrykk, Ken.
2: Ja, det var det.
0: Takk. Ok, det er snart fun fact da, her i frokost, hva er det jeg prøver å si?
4: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
5: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
4: Last ned og hør oss i lyden av radio.
5: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva er tre steder borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
8: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Wow, altså, hva er det her?
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
16: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Hva skulle vi ha til middag?
20: Chicken McNuggets.
19: Hva sa du?
20: Nuggets.
19: Litt av høyre.
20: Nuggets.
19: Nuggets.
20: Nuggets.
19: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
21: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
22: Hei, hei.
21: Du har armene i gips, du, etter en smell på treningssenteret. Men du har kanskje funnet din indre styrke?
22: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
21: Ah, beinhard uke med andre ord.
22: Yes.
21: Dagens Hjelpelit presenteres av If, som hjelper mye.
23: Hei!

0: Det er på tide med Petter Pilgaards fun fact.
1: Ja, bare hold seg fast.
0: Er alle klare?
1: Ja. Visste du at huden din er omtrent 2 kvadratmeter stor, eller? Hvis du liksom bretter den ut. Det er faktisk like stor som en vanlig inngangsdør, og utgjør rundt 15% av kroppsvekten din.
0: Oi! Ja.
1: Visste du det? Og faktisk huden har også et organ også, faktisk, hvis jeg skal slenge på en til.
0: Ja, det er vårt største organ.
1: Ja, 2 kvadratmeter stort.
2: Altså, jeg merket at jeg ble liksom mer satt ut av at dette ikke var noe seksuell fun fact enn, enn selve fun facten, faktisk.
0: Helt enig.
2: Ja, jeg ble sånn, oi, jøss, er vi der i dag?
3: Han er ikke ferdig enda.
1: Nei, da, men du kan jo si at det er jo litt hud på penis også.
2: Ja, ikke sant, så
1: vi kan jo... Ja. Dra det så opp, men tenk deg den, den er ganske skjedår, den huden.
3: Men da tenker jeg også, ikke sant? 2 kvadratmeter, det er en person, det er en vanlig inngangsdør.
1: Ja.
3: Og den døra Titanic, den var i hvert fall 4 kvadratmeter stor.
1: Ja.
3: Det var plass til begge to.
0: Ja,
2: ja.
3: Da fikk vi fasiten, takk skal du ha.
1: Ja, det var veldig lukt,
3: skal du ha.
0: Det er ekstremt kontroversielt å si, Stian, men jeg skal la det fly for denne gang.

0: enn å liksom starte tirsdagen med å vinne 5000 spenn. Du kan bruke det på absolutt hva du vil.
1: Ja, det er våkne opp og vinn i et nøtteskall det, hvor du må klare 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. For eksempel Martine.
2: Yes.
1: Bokstaven er O.
2: Ja.
1: Et dyr.
2: Otter.
1: Et annet dyr.
2: Okse.
1: Og et tredje dyr.
2: Orangutang.
1: Du er så god, du kan vite, altså. Veldig bra.
2: Jeg er så fornøyd med meg selv.
1: Vi hørte det.
0: Det er gøy å se fjes hennes når du sier, for eksempel, Martine.
1: Ja!
0: Ja, jeg får lov å leke deg, ja, ja!
1: Og så glad hvis bokstaven er lett. For noen ganger så er det sånn, åh, da blir det sånn, åh,
0: blir sur,
1: ja. Sånn funker leken, det er bare å melde seg på.
3: Ja da, det er ikke så veldig vanskelig det. Det er noe av det letteste faktisk. Da skriver du en tekstmelding med kodord P5, og så slenger du inn ditt legale navn, og så sender du den til 1904.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
10: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Du, trykket i dusjen er helt fort, eller?
15: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
16: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: I butikk og på nett. Savanna.
20: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
21: Nei, de er jo ikke det.
20: Jo, inni liksom.
21: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
20: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
21: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
23: Savanna med sett.
24: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
25: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
26: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
27: Dette er Frokostshowet.

0: hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå får du nyheten av Otto Rongstad på P5 Hits. Klokka er 7.
3: Fagforbundet vil redde posten. I forrige uke ble det kjent at regjeringen ønsker å kutte hardt i bevilgningene til posten neste år, og foreslår at posten bare skal deles ut en dag i uka mot annenhver dag nå. Fagforbundet håper nå å samle regjeringens samarbeidspartier om en redningspakke på 500 millioner kroner, skriver Klassekampen. Fire personer hoppet fra andre etasje da det begynte å brenne i en firemannsbolig i Brønnøysund i Nordland i natt. Tre av dem er sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk, men ingen ble alvorlig skadd. Brannvesenet har nå kontroll, men det blåser mye på stedet. Minst to personer er drept og ni skadet i et russisk angrep mot en boligblokk i Kyiv, det opplyser myndighetene i Ukraina. Det er meldt om rakettangrep flere andre steder i landet, men omfanget av disse angrepene er ikke klart. Bayern München-trener Vincent Kompany hyller norsk fotball og norske spillere før kampen mot Viking i kveld. Kompany og det tyske laget har allerede slått Bodø-Glimt i Champions League, og han har fulgt det norske landslaget. Kompany trakk spesielt frem én spiller som han trente i Burnley.
4: Sandberg, really, really, really underestimated player. I have the privilege of working with some of the top players in Europe. He has the quality, he always had the quality to be at this level. In terms of quality, talent as a person, he could be at the top level in European football.
3: Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: God morgen! Vi frokostshowet på P5. La oss sjekke pulsen her. Stian Røste, har du puls?
1: Ja.
0: Hvordan er det med deg, Petter Pilgaard? Er den for litt for høy, kanskje?
1: Ja, alltid en høy blodtrykk.
0: Martine Lunde, hva med deg?
2: Ja, hvilepuls.
0: Gaute, alltid noen som må kjøre GGG.
2: Ja, ja, ja. GGG.
0: Ja, selvfølgelig alt for høy puls jeg også, sånn som Petter. Det er også med blodtrykket som sliter med det greiene der.
1: Ja, vi sitter i høyden her oppe, vet du.
0: Nå skal det hende jeg kan få flytta blodtrykket mitt over på deg, Stian Røste. Fordi...
1: ikke ned.
0: Nei. For jeg har, eller det er ikke bare noe jeg har oppdaget, for dette er noe som har gått sin seiersgang i det siste i sosiale medier. Det er et gammelt klipp av deg. Det er sånn cirka 10 år siden.
3: Ja.
0: Da var du med i et TV-program, visst nok.
3: Ja, og det har dukket opp nå.
0: Ja, det går rundt nå.
3: Det er det som er så gøy med internett.
1: Glemmer aldri.
0: Stian Røste vil date. Mer om det snart.

0: I går så satt jeg på toalettet med min smarttelefon og ante fred og ingen fare da det dukket opp et gammelt klipp av deg, Stian Røste.
1: Uff da,
2: på toalettet?
0: Ja, på toalettet. På min smarttelefonskjerm. Det er da noe som går sin seiersgang nå. Jeg tror det er 10 år siden dette her skjedde.
1: Ja.
0: Jeg tror du er med på et slags TV-program. Ja. Du får prøve å forklare dette, men først så tror jeg vi bare skal høre hva som skjer, ja.
1: Nei, uff da.
3: Straks musikk fra Jason Derulo og 2 Chainz, aller først nå Avicii. Jeg heter Stian, er 26 år gammel og jobber som programleder for morgenshowet på Energy. Så sitter vi rundt bordet her. Jeg er en blid og positiv kar. Sjelden sint. Prøver jeg å være aktiv og trene litt sånn innimellom uten å bli sånn helt helsefrik.
0: Ja, herregud!
2: Hvis du lurer på hvordan en flau mann ser ut, så skulle du sett den.
4: Jeg er så glad vi tar opp dette her, for jeg ble tagget i det klippet her i går på TikTok, og jeg og kjæresten min holdt på å le oss her.
1: Ja, det skjer godt.
4: Altså, det ene klippet, det er så gøy, for da står du liksom alene på kjøkkenet, du åpner kjøleskapet, der står tikka masalaen fra Fjordland, du tar den ut, setter deg ut på verandaen alene og eter.
2: Denne trenger kjæresten.
1: Ok, hør da, til mitt forsvar. Jeg var jo da som du hørte, 26 år, det begynner å bli noen år siden. Vi snakker 15 år siden.
2: Ja, men du var fortsatt 26 år.
1: Ja, og da liksom ble jeg spurt om å være med på, det skulle være sånn hemmelig datingprogram, så jeg skulle være med på et program uten at jeg helt visste at det var dating. Det skulle liksom være en skjult agenda, det da.
0: Ja, du skulle lure deg inn i et datingprogram nesten.
1: Ja, så hun dama som jeg liksom skulle date, hun var egentlig liksom, ble sneket inn som praktikant på jobben og skulle liksom bare ha noe opplæring og sånn. Jeg skjønte ingenting, jeg. Det var hemskjult.
4: Men hvordan visste du det ikke? Du sier jo i klippet på slutten der, så sier du jo at du skulle gjerne funnet noen av det i livet.
1: Ja, jeg fikk bare se om at på fredagen skal du på en blind date. Det var konseptet. Og så var det hun som egentlig hadde vært på jobben hele uka. Det skjønte ikke jeg.
0: Okay.
1: Så det var noe avanserte greier.
0: Jeg har med litt mer lyd her, så la oss høre hvordan dette slutter. For det er jo, vi har jo fortsatt ikke kommet ned til det som egentlig er gøy. Fordi som Martine var inne på et tidspunkt her, så går du inn i kjøleskapet, trekker bestemt fram en pakke med Fjordland, koker den i en kjele, og fortsetter historien.
3: Jeg har hatt kjæreste før, men hvis jeg tenker at nå skal du flørtes, da bare låser alt seg. Klarer liksom ikke å snakke, tør ikke å gå bort, bare kroppen låser deg litt da, ikke sant? Tør man ikke å liksom gå bort og bare si hei. Det er jo det at jeg blir redd for å få et avslag.
4: Det som er litt sånn ekstra søtt med det klippet der, det er jo at du sitter alene ute på verandaen og spiser tikka masala mens du sier disse ordene.
1: Men det som er rart er, dette er jo da en YouTube-greie for 15 år siden.
2: Ja, dette høres ut som jakten på kjærligheten, egentlig, dette her.
1: Og plutselig nå, i går, så kom du ut opp igjen. Jeg skjønner ikke hvorfor skal dette bli en sånn klipp som skal gå.
4: Sosiale medier.
1: Hater sosiale medier, da.
0: Men tenk det, den mannen i det klippet, han har nå 2 unger.
1: Ja, det er så
0: håp for alle.

0: Våkn opp og vinn.
1: Kanskje Kristine kan starte dagen med å vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn. God morgen, Kristine.
2: God morgen.
3: Oi, hør våken da.
2: Ja.
3: Ja, så bra. Hva din favorittbokstav, Kristine?
2: Oi.
3: K for kjærlighet.
2: Det har jeg ikke tenkt på, jeg vet ikke.
3: Nei, det er greit. Kanskje du får en ny favorittbokstav i dag da, hvis du greier 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
2: Ja.
3: Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Da skal vi se hva du får.
0: Dagens bokstav er P.
3: P for papegøye.
0: Vi spiller Våkn opp, Våkn opp og vinn.
4: Et dyr.
2: Papegøye.
4: Et klesplagg.
3: T-skjorte. Okay.
4: Hva sa du for noe?
2: Nei, det finnes ikke noe på P.
3: Ja, T-skjorte med krave.
2: Piqué.
4: Et sted i Norge.
2: Porsgrunn.
4: En sport.
2: Polo.
4: Noe spiselig.
2: Paprika.
4: Et engelsk ord.
3: Nei! Her er tiden ute.
1: Det er vanskelig å... komme seg inn i klesskapet der og finne noe på P.
3: Ja, enig.
4: Og så fort den satt, så gikk du ekstremt fort videre nedover der, så vi kom oss jo faktisk over halvveis.
3: Oi! Oi, fader, og du hadde klart det hvis ikke hadde vært for Pyrsjen eller Pekén, altså.
1: Ja.
2: Pyrsjen, vet du.
3: Ja, DJ. Jeg er så klar jeg halvveis på den. Det er sterkt,
4: altså. Ja, det er veldig sterkt.
3: Du, da tenker jeg at du prøver deg igjen, og så tar vi en annen bokstav, og tar vi X neste gang.
2: Ja, det blir bra.
3: Ja. Ha en fin dag, da.

0: til P5 Hits og vinn.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
5: Mekonomen.
6: Hei.
5: Hallo.
6: Bilen min lager slik. Vinelyd i svinga.
5: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
8: Har vi noe mat?
9: Ja, vi har noen rester.
8: Egon, eller?
9: Egon.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
12: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

Men så har vi Irina som vekket et skikkelig barndomsminne for meg. For jeg husker at jeg var på Tusenfryd for å se på show av disse her. Hun skriver, jeg elsket å se på Snøbarna på NRK. Hvor er det programmet nå?

0: Hvorfor høres alle sånne gamle barneserievignetter sånn skumle ut?
1: Nei, gud, jeg ble skikkelig emosjonell nå, jeg.
2: Det synes jeg er som fun fact.
1: Det her var rett tilbake til barnehagen og barneskolen for min del. Jeg fikk skikkelig sånn god følelse inni meg nå av å høre den.
0: Ja, så koselig og vakkert. Ja, men da er vi i gang. Andre ting du har glemt fra barndommen, få det inn på snappen vår P5 Hits.
3: Hvor ble det av, liksom? Her er Lil Nas X.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Og der er klokka 7:30. Du får nyhetene her på P5, og de får du av Otto Rangstad.
2: Tøffere språk og retorikk i politikken gjør at vi senker terskelen for hets. Det mener statsminister Jonas Gahr Støre. I sosiale medier er det mye hets mot Arbeiderpartiet og mot Støre. Han beskyldes for løgn, korrupsjon og propaganda, og blir gjentatte ganger kalt landssviker.
3: Jeg er urolig for at det blir alminnelig gjort av de ansvarlige partiene, fordi at det setter også standarder for samfunnsdebatten som rammer andre mye mer enn meg.
2: Og i dag legger Tankesmien Agenda frem en rapport om hets mot politikere på nett. Norge er ikke forberedt på en ny pandemi. Det sier professor og leder for Senter for pandemi- og enhelseforskning ved UiO, Gunveig Grødeland. Den neste pandemien kan bli langt mer alvorlig enn covid-19, advarer forskeren, som mener Norge bør satse hardere på forskning. En offentlig henrettelse kan bli et verktøy for terrorister, det advarer lederen for representantenes hus, republikanernes Mike Johnson. Nidal Malik Hassan, som drepte 13 mennesker i militærleiren Fort Hood i 2009, er dømt til døden. Forrige uke sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen ville bli direkte sendt.
4: The concern would be that they would create a video that they wouldn't be a recruiting tool for future terrorists.
2: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
5: Det er frokostshowet med Martine Lunde, Stian Rønne.

0: Hva var det som forsvant fra din verden med en gang du ble voksen og sluttet å være barn?
1: Ja, eksempel på ting som jeg ikke har sett, kanskje siden jeg var 8. Rumpetroll.
0: Ja, det er jeg helt enig. Altså, de florerte i barndommen. Det var rumpetroll overalt.
1: Overalt var det rumpetroll. Med en gang jeg følte det var en liten pytt, så var det masse rumpetroll. Ja, du... Herlig, og vi hoppet rundt, og små rumpetroll, små rumpetroll.
0: Og det kunne være sånn, i skolegården så kom det plutselig bare en bort med en påse med rumpetroll.
1: Ja, så hadde vi hjemme fra. Helt riktig. Ja. Vi har ikke sett siden.
0: Nei.
1: Er helt 100% borte. Og så er det Eunike som har sendt oss dette minnet.
2: Og den fem, fire, tre.
1: Det er nummeret til å ringe inn til Kykkelig Kokos på NRK.
3: Ja.
4: Er det noen som har prøvd å ringe det nå, eller?
1: Ja, vet du hva? Jeg måtte prøve.
4: Ja, har du prøvd?
1: Og da kom den triste beskjeden. Nummeret du ringer er ikke i bruk.
3: Nei, så trist. Det var barndommen ødelagt.
1: Det var barndommen.
0: Hvil i fred til det telefonnummeret. Et av de viktigste telefonnummerne vi har hatt i landet.
1: Ja, jeg vet det. Åh, nå ble det litt nostalgisk og hyggelig, men jeg slenger videre. Mark! Mark har også blitt borte.
4: Ja, de spiste jobb faktisk, så det er ikke så rart.
0: Du har sett ut.
4: Slurpet i meg som spagetti.
0: Marken,
4: ja.
1: Var det du som spiste på marken, Petter?
3: Petter, er det far?

0: Man hører jo den ene historien etter den andre om folk som har gått i bare, driter seg loddrett ut og nå nesten ikke vet hva de skal gjøre, liksom. Men det er en enkel løsning på det.
1: Ja da, det er bare å melde inn på p5.no, så tar vi det i skrifteboksen og så får du tilgivelse, vet du. Og det skal handle altså om en venninne som har en annen venninne som gjør noe som alle i gjengen hater.
0: Litt sladder.
1: Litt sladder, ja.
0: Skrifteboks om 6-7 minutter.
2: Litt stille på kontoret. Hør radio eller podcast.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
9: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
11: Det er litt...
12: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
11: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
14: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt i lave priser.

0: skal inn I maskinen som magisk omgjør synd til tilgivelse. Vi snakker om skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg PFM for jeg har syndet. Jeg har en venninne som alltid skal ha med kjæresten sin når vi skal finne på noe. Ja, så nå har jeg begynt å invitere henne til ting jeg vet han hater.
0: Lurt.
2: Sist foreslo jeg 4 timer lang shoppingrunde på IKEA, og det fungerte utmerket, så nå ikke han med lenger.
3: Det var jo kjempesmart.
4: Støtter den her så mye, for at det finnes ikke noe mer irriterende enn de jentene som må ha med seg kjæresten sin på absolutt alt.
5: Ja. Det sjalusi da, liksom? Det kommer han på, eller hva greia?
2: Du vil sitte og prate jenteprat.
4: Ja.
2: Da kan ikke Ragnar sitte en meter unna på stol.
4: Det sånn der, hvis jeg og en venninne skal ha en jentekveld, ja. Så skal jo for søren ikke Magnus sitte der med oss. Da Magnus blir det ikke jentekveld. Da snakker vi ikke om det samme.
0: Altså for meg så, nå skal jeg være såpass PK og si at det handler ikke om kjønn engang. Det handler bare om at jeg vil ikke henge med folk som ikke mine venner. Jeg har ikke valgt deg, jeg valgte han.
4: Ja, men nei.
0: Eller henne.
4: Ja, men sånn som jeg er veldig glad I kjærestene til venninne mine, så jeg står ikke på det. Men innimellom så trenger man bare å være liksom jenten og kunne snakke om absolutt alt. Hun kan ikke snakke dritt om typen sin hvis han sitter der.
2: Nei, ikke sant? Nei. Du jo glad I kjæresten din nå, men du vil heller ikke ha hatt med han.
4: Nei, absolutt ikke.
2: Nei, nettopp. Så da vi enige da.
4: Ja.
2: Slutt med dette, og du selvfølgelig helt tilgitt.
4: 100%.

0: Er det for lenge siden du har sittet nede på stranda sammen her med folk du ikke kjenner og hørt en fyr fra Australia spille Nothing Else Matters på nachspielgitar?
1: Det savner jeg, altså. Jeg har ikke noe å si om det er sure toner.
0: Nei.
1: Du drikker en fin, liksom.
0: Ja, du drikker en fin.
2: Ja, for det er en sydentur. Du kan vinne rett over 8. Hvis du klarer våre 5 spørsmål på 1 minutt, alle hjelpemidler er tillatt i vår lille sydenquiz.
1: Ja, da tar du frem det ene hjelpemidlet du kan bruke, for eksempel telefonen din. Da bruker du ikke Google, men du bruker en SMS og sender kodord P5, navnet ditt, og sender den til 1904.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
4: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
11: Nei, de er jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
11: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
9: Savanna med sett.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
15: Jeg tenkte det.
14: Jeg tenker Erik.
15: Ja, det tenker jeg også.
16: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: fem hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka er straks ett minutt over åtte. Her er Otto Rongstad med nyhetene.
3: 500 000 nordmenn kjører med samme dekk året rundt. Det viser en undersøkelse fra Trygg Forsikring. Kaldere vær har ført til at bilister nå renner ned dørene til bilverkstedene for å bytte ut sommerdekkene. Men noen har allerede vinterdekkene på, forteller daglig leder hos Dekkteam Lillehammer, Eirik Jonsgaard.
4: Det er noen som kjører med piggfrie vinterdekk året rundt og tror det er helårsdekk.
5: Det er bekymringsfullt egentlig, for det skaper mindre sikkerhet på veiene.
3: Sa til slutt Nils Sødal i NAF. Tøffere språk og retorikk i politikken gjør at vi senker terskelen for hets. Det mener statsminister Jonas Gahr Støre. I sosiale medier er det mye hets mot Arbeiderpartiet og mot Støre. Han beskyldes for løgn, korrupsjon og propaganda og blir gjentatte ganger kalt landssviker.
6: Jeg er urolig for at det blir alminneliggjort av de ansvarlige partiene, fordi at det setter også standarder for samfunnsdebatten som rammer andre mye mer enn meg.
3: Og i dag legger Tankesmien Agenda frem en rapport om hets mot politikere på nett. En stor utbygging av landbasert vindkraft kan sikre nok grønn energi for de nye datasentrene. Det mener Statkraft. En ny rapport fra selskapet viser at datasentrene kan legge beslag på opp mot 16% av Norges totale strømforbruk i 2050. Det er særlig lokal motstand og arealbruk som begrenser og er barrierer for veksten på vindkraft. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Hallo?
1: Ja, det
0: ja. Bastille?
2: Det er riktig svar. Bastille var en berømt middelalderfestning i hvilken by?
0: I Italia. Bastille.
3: Paris?
2: Det er riktig. Paris-Dakar er et kjent løp innenfor hvilken motorsport?
3: Bilkjøring og bilkjøring. Motorsykkel?
0: Motorsykkel?
2: Nei.
0: Motocross?
2: Nei.
0: Motocross?
3: Nei. Rally?
0: Rally?
2: Det er riktig. Hvilken rallysjåfør ga ut selvbiografien 110%?
1: Høres med Paradise Hotel-deltagere.
4: Ja, enig.
0: Petter Northug.
1: Nei,
0: Solberg.
2: Det er riktig. Hvilken Solberg måtte i fjor innlegges på sykehus etter en ufrivillig spagat?
0: Sebastian Solberg.
1: Oi, oi, oi. Var det siste spørsmål?
2: Det var siste spørsmål.
1: At lærerne ikke var så dumme likevel, det er helt riktig!
5: Det var ringen som gjaldt.
4: Det viser seg at hvis man setter 10 lærere i en ring, så kan man vinne i hvert fall en tur til syden.
5: Wow!
2: Dette her var jo helt rått, da.
4: Ja, fy søren.
5: Hvordan skal du dele opp den turen her, da?
0: Oi, ja, kom igjen 10 del hver.
1: Ja. 10 lærere, altså.
2: Ta en dag hver.
0: Ja, kake på lærerværelse i morgen blir det i hvert fall.
5: Ja, endelig fikk jeg troen på læreren igjen.
4: Ja.
5: Ta igjen for ungdommen.
4: Altså, jeg elsker hvordan du ble rettet på. Petter Northug. Nei, Solberg! Det var rektor som kom på banen.
1: Ja, rektor. Det ble anmerkning.
4: Vet du hva? Nå er det bare å feire og ha en nydelig dag, Marie.
0: Åh, nydelig. Tusen takk.
4: Ha det godt.
0: Ha det fint.
2: Ha det bra.

0: Du hører frokostshowet på P5. Vi er fire i dag, vi. Stian, Martine, Petter og Ken.
1: Og vi skal en tur innom 71 grader nord. For der blir det alltid litt sånn dårlig stemning oppå toppen av et kaldt fjell.
0: Ja, er ikke det poenget med programmet?
1: Jo, det er det. Tyn litt så hardt, og da blir du litt sånn irritabel. Nå er det jo da Henrik Ingebrigtsen, den eldste av disse tre løpebrødrene, sant?
0: Ja.
1: Han får jo da kjeft av de andre deltakerne for å være ufin. Og han selv mener ikke han er det.
0: Ok.
1: Så dere, kjære venner, skal få lov til å være dommere på om han var ufin eller ikke om fem minutter.
2: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som er ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
7: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
9: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Klokka straks 8:30, og det kan jo være greit å få vite hva som rører seg i verden. Her Otto Rungstad med nyhetene.
1: 500 000 nordmenn kjører med samme dekk året rundt. Det viser en undersøkelse fra Trygg Forsikring. Kaldere vær har ført til at bilister nå renner ned dørene til bilverkstedene for å bytte ut sommerdekkene. Men noen har allerede vinterdekkene på, forteller daglig leder hos Dekkteam Lillehammer, Eirik Jonsgaard.
2: Det er noen som kjører med piggfrie vinterdekk året rundt og tror det er helårsdekk.
3: Det er bekymringsfullt egentlig, for det skaper mindre sikkerhet på veiene.
1: Sa til slutt Nils Sødal i NAF. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
4: Dette er Frokostshowet med Martin.

0: Morgen, morgen, morgen! Klokka har blitt 8:55, og du hører frokostshowet på P5.
1: Ja, og jeg har gjort en liten observasjon, jeg, Ken.
0: Ja?
1: Jeg har sett nå at du har faktisk sneket deg unna noe på jobben her.
2: Hæ?
1: Yes, hæ? Noe som alle sammen som fast ansatt på dette bruket her må igjennom.
0: Pokker, jeg tror jeg vet hva du snakker om, faktisk.
1: Jeg har sett noe som jeg bare stusser litt på og lurer veldig på hvordan du har fått til dette her, Ken.
0: Ja, jeg tror jeg begynner å ane hva det er. Du skal ikke bare holde kjeft om det.
1: Du må i hvert fall lære det bort, tror jeg, hvordan man sniker seg unna.
3: Ja, du må ta det da, Petter.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ok, da blir det rett etter Stella Lefty og Boston. On a

0: Har du lyst til å se Synne Vo i Oslo Spektrum i november?
1: Ja da, da er det bare å få inn din beste dialekt på snappen vår P5-its, og det kan være en dialekt du allerede besitter.
0: Ja, sånn som nå snakker jeg min dialekt, for eksempel.
1: Fantastisk, vakker, masse dialekt. Tusen takk. Ellers kan du finne på noe. Ja. Pilgar, gi oss noe trøndersk.
2: Ja, hva du tror om der du bor? Nei, det er nordnorsk.
3: Ikke trøndersk.
0: Er det en mann som er litt dialektblind, så er
2: det. Da må liksom tenke litt på Petter Northug.
0: Ja, det er riktig.
4: Det er barnkiren.
1: Der, ja.
2: Det er bra.
4: Har du noe karsk?
2: Nei, det er så stereotypisk.
1: Ja, jo, men det er fint, vet du. Det, og det, vet du,
2: det holder det.
1: Ja, ja, du er med i konkurransen, ja. Petter. Få inn din beste dialekt på snappen vår, P5-its.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
12: Nei, de er jo ikke det.
11: Jo, inni liksom.
12: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
11: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
12: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
14: Savanna med sett.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Akkurat nå er det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
15: Var det som var AI?
5: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
6: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
9: Hei, hei.
6: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
9: Ja, nå går jeg bare all in på trenebein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
6: Ah, beinhard uke med andre ord.
9: Yes.
6: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
0: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
13: Jeg tenkte det.
0: Jeg tenker Erike.
13: Ja, det tenker jeg
12: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
4: Dette er Frokostshowet
7: med Martine Lunde.

0: fem hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå er det nyheter her på P5. De får du av Otto Rongstad. Klokka er 8:01.
3: Hets besudler demokratiet, det sier Arbeiderpartiets Mani Hussaini om at partiet og særlig Jonas Gahr Støre mottar hets og personangrep i kommentarfeltene på Facebook. En ny rapport fra Tankesmien Agenda har sett på netthets og angrep mot 76 norske stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer i kommentarfeltene. Den viser at det har vært mer enn en firedobling av hets mot AP-politikere på Facebook de siste 6 årene.
4: Det tror jeg bare bidrar til at demokratiet vårt blir besudlet.
3: Det har vært en kraftig økning i strømkunder som ikke betaler regningene sine. Det viser nye tall fra Gudbrandsdal Energi, skriver Nettavisen. Ifølge energiselskapet har de en økning på 41% i år av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregningen sammenlignet med i fjor. I kveld er det duket for en historisk fotballfest i Stavanger. Viking tar imot den tyske storklubben Bayern München i Champions League. Med 12 strake hjemmeseire er det et vikinglag fullt av selvtillit som venter tyskerne. For selv om Bayern er vant til å møte Europas beste fotballag, er de neppe vant til vestlandsvær på sitt beste, sier daglig leder i Viking, Eirik Bjørne.
5: De kommer til å møte ekte vestlandsvær. Altså orkan i kasto, har jeg lest. Pøsregn, kunstgress.
3: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hvor mye må man gi for et par brukte flip-flops i disse dager? Det er spørsmålet her i frokostshowet nå, for vi skal til TV-aksjonen som går av stabelen på søndag.
1: Ja, yeah. 5 kroner?
2: Ja, altså brukte flip-flops liksom. Nei, jeg vet ikke.
3: Kommer jo helt av på hvem som har brukt de da, ja. Og hvor.
2: Jeg tror faktisk ikke jeg hadde brukt penger på det i det hele tatt.
3: Er det Madonna sine liksom?
2: Den jeg hadde ikke brukt penger på det heller.
0: Det er en fotballspiller sine, det er Julian Ryerson fra det norske herrelandslaget.
1: Da trekker jeg meg helt ut, ja, for det er noe jeg vet om sånne fotballføtter.
0: Ja.
1: Så er det at de tærne er både blå og gule og gudene vet hva.
3: Full av sopp.
0: Disse ble jo da brukt av Julian Ryerson da han gikk på en smell og måtte møte vår nå avdøde konge, hvil i fred, i flip-flops.
3: Ok, så var da han kom og ble tatt imot på slottet med flip-flops.
2: Ja. Det var da, et ganske sånn ikonisk øyeblikk da. Ja.
3: Jeg tror jeg går for mye spenn.
1: Ja, enig, da snur jeg tilbake. Ja.
0: Resten av landslaget hadde tatt på seg sko. Han valgte å gå inn der med Hawaiianas.
3: Ja, men dette er en typisk greie som folk better på i fylla.
0: Ja, jeg sitter nå og titter på de. Det er på undersiden, altså under sålen, så er det til og med en tyggis som sitter fast på sålen.
3: Tenk deg hvis det er Haaland sin tyggis. Ja.
1: Jeg skulle si, tenk deg hvis det er som avdøde kong Harald sin tyggis.
0: Ja, ikke sant?
1: Oi. Kan fort det være, vet du.
0: Den ligger nå til den nette sum av 15 026 kroner.
2: Nei, det synes jeg var lite faktisk. På flip-flops med tyggis under skoene, såla.
0: Ja.
1: Okay. Herregud. Og det var akkurat startet. Så liksom, ja. Dette her er på en måte bare startbidden.
0: Ja, det er bare 7 folk som har gitt bud, så det kommer til å gå opp i skyene.
1: 7500 per flip.
0: Ja, en flop da.
2: Men man må jo bare tenke at dette er kjempebra, for pengene går til en veldig bra sak.
0: Ja.
2: Men altså, det er jo litt sykt å bare sånn, jeg har lyst til å donere noe. Jeg donerer flip-flopperne mine med tyggesunderskolen.
0: Ja, det er vel det.
3: Jeg tipper det er ganske mange som er stresset på slottet nå. Tenker, hvor har den der tyggesen forsvunnet? Den har faktisk gått over det vårt blankpolerte gulv.
1: Og da er jeg så utrolig spent, for vi sitter altså her med kanskje Norges største influencer. Og da, Martine Lunde, nå vil jeg gjerne høre, hva er det du har donert til TV-aksjonen?
2: Jeg har ikke donert noe.
0: Du har ikke donert noe!
2: Men jeg støtter det, jeg støtter alltid, jeg gir alltid penger.
0: Ja, bra!
2: Men jeg har ikke donert noe, men jeg kan gjerne donere noe, ja. Så.
0: Du kan gjøre jobben ved å for eksempel kjøpe tromma, som landslaget brukte under fotball-VM, som de gikk ut og kjørte ro-greiene til.
2: Hvor mye må jeg ut med da?
0: 40.444
1: kroner. Ja, nå må du nesten kjøpe den.
2: Men kan ikke jeg heller donere bort noe da? Det er ganske stor etterspørsel i DM-en min etter trusene mine, for eksempel.
3: Ja. Ja, hvor mye hadde du betalt for brukte trusene til Martine Lunde?
1: Kjøpe brukt truse og flip-flops, det er jo konge, det er jo outfitten on fleek. Ja,

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Jeg har oppdaget en gammel video av deg, Stian Røste.
2: Ja, din pervo.
1: Dette her er en video som jeg tror er sånn 10-15 år gammel.
2: Ja.
1: Hvor du er med i et datingprogram. Ringer det noen bjeller i det
2: hele tatt? Ja, det gjør det. Så jeg har skjønt at det som er problemet er at den har plutselig begynt å dukke opp igjen i sosiale medier. Nå den!
1: Ja, den har det!
2: Ja, da må jeg konfronteres med den.
1: Ja, du, selvfølgelig må du det. Og så må du også forklare hva i alle dager som skjer, for det er ganske rare greier. Mer om det om ikke sant for lenge.
3: Hun synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne i Oslo Spektrum.

0: til P5 Hits og vinn.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Vi spurte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
5: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
6: Folder seg godt, det varig,
7: det stabilt.
8: At det trygt å anbefale.
4: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
9: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
10: Wow, that's a fat area.
11: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
15: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
17: Se Viking Bayern på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: I går så satt jeg på toalettet med min smarttelefon og ante fred og ingen fare da det dukket opp et gammelt klipp av deg, Stian Røste.
1: Ufta.
2: På toalettet?
0: Ja, på toalettet. På min smarttelefonskjerm. Det er da noe som går sin seiersgang nå. Jeg tror det er 10 år siden dette her skjedde.
1: Ja.
0: Jeg tror du er med på et slags TV-program. Ja. Du får prøve å forklare dette, men først så tror jeg vi bare skal høre hva som skjer, ja.
1: Nei, ufta.
3: Straks musikk fra Jason Derulo og Two Chainz, aller første låt Avicii. Jeg heter Stian, 26 år gammel og jobber som programleder for morgenshowet på Energy. Så sitter vi rundt bordet her. Jeg er en blid og positiv kar. Sjelden sint. Prøver jeg å være aktiv og trene litt sånn innimellom uten å bli sånn helt helsefri.
0: Ja, herregud!
2: Hvis du lurer på hvordan en flau mann ser ut, så skulle du sett den.
4: Jeg er så glad vi tar opp dette her, for jeg ble tagget i det klippet her i går på TikTok, og jeg og kjæresten min holdt på å le oss
1: hjert. Ja, det skjønner jeg godt.
4: Altså, det ene klippet, det er så gøy, for da står du liksom alene på kjøkkenet, du åpner kjøleskapet, der står tikka masalaen fra Fjordland, du tar den ut, setter deg ut på verandaen alene og eter.
2: Denne trenger kjæresten.
1: Ok, hør da, til mitt forsvar. Jeg var jo da, som du hørte, 26 år. Det begynner å bli noen år siden. Vi snakker 15 år siden.
2: Ja, men du var fortsatt 26
1: år. Ja, og da liksom ble jeg spurt om å være med på, det skulle være sånn hemmelig datingprogram, så jeg skulle være med på et program uten at jeg helt visste at det var dating. Det skulle liksom være en skjult agenda, det da.
0: Ja, du skulle lure deg inn i et datingprogram nesten.
1: Ja, så hun dama som jeg liksom skulle date, hun var egentlig liksom, ble sneket inn som praktikant på jobben og skulle liksom bare ha noe opplæring og sånn. Jeg skjønte ingenting, jeg. Det var hemskjult.
4: Men hvordan visste du det ikke? Du sier jo i klippet på slutten der, så sier du jo at du skulle gjerne funnet noen å dele i livet.
1: Ja, jeg fikk bare se om at på fredagen skal du på en blind date. Det var konseptet. Og så var det hun som egentlig hadde vært på jobben hele uka. Det skjønte ikke jeg.
0: Ah, okay.
1: Så det var noe avansert greier.
0: Jeg har med litt mer lyd her, så

0: Man hører jo den ene historien etter den andre om folk som har gått i baret, driter seg loddrett ut og nå nesten ikke vet hva de skal gjøre, liksom. Men det er en enkel løsning på det.
1: Ja da, det er bare å melde inn på p5.no, så tar vi det i skrifteboksen og så får du tilgivelsebøtte. Og det skal handle altså om en venninne som har en annen venninne som gjør noe som alle i gjengen hater.
0: Litt sladder?
1: Litt sladder, ja.
0: Skrifteboks om 6-7 minutter.
2: Synes du bussturen er litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
5: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
13: Jeg tenkte det.
12: Jeg tenker Erik.
13: Ja, det tenker jeg også.
14: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
15: Wow, that's a fat idiot.
16: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bager.
18: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør i dag.
20: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
21: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: skal inn i maskinen som magisk omgjør synd til tilgivelse. Vi snakker om skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har en venninne som alltid skal ha med kjæresten sin når vi skal finne på noe.
3: Fy faen.
2: Ja, så nå har jeg begynt å invitere henne til ting jeg vet han hater.
0: Lurt.
2: Sist foreslo jeg 4 timer lang shoppingrunde på IKEA, og det fungerte utmerket, så nå er ikke han med lenger.
4: Det var jo kjempesmart.
3: Støtter den her så mye, for at det finnes ikke noe mer irriterende enn de jentene som må ha med seg kjæresten sin på absolutt alt.
5: Ja. Er det sjalusi da, liksom? Det kommer han på, eller hva er greia?
2: Du vil sitte og prate jenteprat.
3: Ja.
2: Du kan ikke regne deg å sitte en meter unna på stol.
3: Det sånn der, hvis jeg og en venninne skal ha en jentekveld, ja, så skal jo for søren ikke Magnus sitte der med oss. Da Magnus blir det ikke jentekveld. Da snakker vi ikke om det samme.
0: Altså for meg, så, nå skal jeg være såpass PK og si at det handler ikke om kjønn engang. Det handler bare om at jeg vil ikke henge med folk som ikke er mine venner. Jeg har ikke valgt deg, jeg valgte han.
3: Ja, men nei.
0: Eller henne.
3: Ja, men sånn som jeg er veldig glad i kjærestene til venninne mine, så jeg står ikke på det. Men innimellom så trenger man bare å være liksom jenten og kunne snakke om absolutt alt. Hun kan ikke snakke dritt om typen sin hvis han sitter her.
2: Nei, ikke sant. Du er jo glad i kjæresten din nå, men du vil heller ikke ha hatt med han.
3: Nei, absolutt ikke.
2: Nei, nettopp. Så da er vi enige da.
3: Ja.
2: Slutt med dette, og du er selvfølgelig helt tilgitt.
3: 100%.

0: Nå er det bare å få på seg en neon-bikinin, og Petter, du kan godt trekke G-strengen litt over bukselinninga der borte.
1: Der gjorde jeg det.
0: Er fra Sara Larsson. Du får snart Midnight Sun.
2: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
9: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Mekonomen!
13: Hei!
12: Hallo!
13: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
12: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på Mekonomen.no i dag.
15: Jeg vil ikke ha fisk!
16: Jeg vil ha spaghetti!
17: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: reiser Vida Lill Berge I mitt sidesyn og regner med at klokka snart ti.
1: Ja, trøtte tirsdag, legen.
2: Det det med folk her? Tirsdag en fantastisk dag, det. Fortjener, det masse gøy som skjer på tirsdag.
1: Hva det med folk som heter Petter til fornavn? Som skal være så innmari positive til mandag og tirsdag? Vet du,
2: mandag I går, jeg vant 50 spenn på pantelotteriet. Det var på mandag.
3: Hvor mye gikk du inn med?
2: 36. Så jeg gikk I pluss. Så liksom, undre kan skje.
1: Jeg trøtt I dag, og det har vært en stund nå. Jeg tenkte jeg skulle få fortelle litt om hvorfor nå rett over klokka 10.
0: Mystisk. Da får du ha god sending.
1: Tusen takk.

0: en vacker måte å starte P5-lunchen med. Det Amanda Dallara som fyller spektrum for første gang 22. januar. Sjelen på P5-hits. God formiddag! Det trøtte tirsdag, og jeg, Vidar Lill, har vært meget trøtt I det siste. Så trøtt. Og problemet min datter på 3 år. 3,5 jeg har blitt nå da. For hun sov ekstremt dårlig det første året I livet, sånn som mange babyer og små barn gjør, oppe klokka 5 hver morgen. Og det var jo greit, for da jobbet jeg frokost, og jeg var liksom vant til å gå og legge meg nå klokka 7 og stoppe klokka 5, og jeg var liksom, ja, koblet på. Og så sakte, men sikkert, så gikk det bedre og bedre med den søvnen da. Så sov jeg lengre og lengre, og I fjor så mener jeg at på en god dag, så kunne du sove helt til 7:30, altså. 7:30. Det var jo nydelig. Morgenkaffe, godt humør, trøtte tirsdag. Hæ, hva det for noe? Men nå jeg tilbake igjen også. Jeg vet ikke hva det jeg. Det noe søvnregresjon på treåringer også, eller? For nå det hver morgen klokka 5.
1: Mamma! Mamma!
0: Og som jeg tusler inn på rommet hennes og sier, nei, jenta mi, klokka 5, vi skal sove en time til, minst. Og får, nei, TV! Eller, nei, leke! Eller, nei, frokost! Så hvis noen har noen tips her til en desperat mor, kanskje legger for tidlig, kanskje det bare en fase, hvem vet. Men hvis jeg trykker mye feil I dag, så vet du hvorfor altså. Jeg har blitt et sex om morgenen menneske igjen, jeg nå. Helt ufrivillig.

Victoria Nadine, altså dama til Kygo, hun imponerte igjen under Skal vi danse på lørdag, havna jo helt I toppskiktet da også, men det kostet. På Instagram forteller Victoria at hun har pådratt seg to begynnende brudd og en kraftig senebetennelse I begge håndledd. Og det gjorde hun altså på lørdag, rett før sending på generalprøven, da hun skulle ta det der flikkflakk-turnetrikset. Imponerende turnetriks, men Victoria, ta vare på hendene dine da, og så håper vi at du like god neste lørdag.

0: Vil du vinne konsertbilletter til Synne Vo i Oslo Spektrum? Da må du bli værende her på P5. Jeg skal nemlig fortelle deg hvordan du kan gjøre det veldig snart. Det blir også full og fin. Men først ut, Taylor Swift, I knew it, I knew.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Hun hater nostalgi.
5: Rimelig engasjert type da, til dels.
4: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet, faktisk.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
13: Nei, de er jo ikke det.
12: Jo, inni liksom.
13: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
12: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
13: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
15: Savanna med sett.
16: Kommer seg helt inn på soverommet.
17: Han kommer seg inn på soverommet, så han bare står ved siden av senga,
16: ja,
17: og bare ser på henne, uten, ja, å gjøre noe som helst. Bare står du ved, oi, siden av senga.
16: Og det var en kamerat av deg?
17: Nei, nei, nei. Jeg leste om det da ble, faktisk.
18: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
19: Hei, hei.
18: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
19: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
18: Ah, beinhard uke med andre ord.
19: Yes.
18: Dagens Hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
20: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
21: Ja, det er dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sugingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
20: Det heter Byggtorget.
21: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
22: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
23: Byggtorget.
22: Vi snekkes.
24: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyd.

0: priskrig igjen. Og hvilken vare du kan hamstre. Til 4,90, altså under 5 kroner. Det skal du få svare på veldig snart. I tillegg One Republic og Timbaland, Apologize og Alex Warren med Fever Dream.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemmet. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
6: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
7: Karga. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
9: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade i dag.
13: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

du glad I pepperkaker? Følg med nå. For på Coop Extra det nå initiativ til priskrig på pepperkakene. Har vært billig allerede siden det ble sluppet I butikk nå I starten av oktober, men Coop Extra I dag har satt ned en sånn full kartong opp og se en boks med pepperkaker til 4,90, altså under 5 kroner. Og mest sannsynlig så vil jo da både Kiwi og Rema 1000 følge etter, og så får vi se da. Kanskje de andre julevarene også følger etter at vi får litt priskrig på julebrus og grøt allerede I oktober.

0: for en nydelig stemme. Hæ? Olivia Dean på PFM Hits. Og flere nydelige stemmer på vei til deg, blant annet Sondre Justasin og Leonie. Neste låt ut Don't Worry.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
9: Karglass. Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: IKEA kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
15: P5-lunchen presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
16: P5-hits

0: Sondre Justan har bodd utenlands I ganske lang tid. For ikke lenge siden så bodde han et halvt år I New York, men hvorfor det?
1: Jeg har først og fremst laget musikk. Hver eneste dag skrevet masse musikk. Og så har jeg gått på en skuespillerutdanning på kveldstid, hvor jeg har kastet meg ut I noe jævlig skummelt og nytt, og velkjent på samme tid, med masse unge mennesker, hvor jeg var en av de eldste, og bare drete meg ut, men også lært masse og koset meg masse. Trekkes mot.

Vi må nesten gratulere statsminister Jonas Gahr Støre i dag med å ha fått sitt femte barnebarn. Dette leser jeg inne på TV 2, og litt ekstra spesielt og en ekstra stor lettelse er det jo etter at Jonas Gahr Støre da dessverre mistet et barnebarn i fjor. Men nå fikk han en som er i levende livet, så det er veldig, veldig bra. Og stor gratis da til Jonas Gahr Støre. Her Tame Impala og Jenny Dracula.

0: Endelig tirsdag. Trøtte tirsdag, som mange kaller den. Du hører på P5 Lunch med meg, Vidar Lill, og det duket for...
1: Musikkduellen.
0: Chill eller vill med Vidar Lill. Du med å bestemme musikken akkurat nå, og du skal få to alternativer da. To låter som du kan velge mellom, og som tittern sier, ja, den enten chill, eller så den litt villere, den låta du kan velge mellom. I dag skal vi til Nicki Minaj. Dette en klassiker. Starships, kan du høre? Hvis ikke du vil ha det litt chillere. Med Louis Capaldi sin Bruises. Og du stemmer også på Snapchat. P5 Hits på chill eller vill. Louis Capaldi eller Nicki Minaj. Stem nå.
2: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
3: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
4: Joho! Medlemskap på Skop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krøll søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskuppet gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
7: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Oi, det var mange plastposer, ja.
9: 1 million?
10: Hæ? Er det mulig?
11: Åh, det sjukt mange!
12: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Du, hvor den stoppekranen?
16: Vet ikke. Thomas vet.
15: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
16: Nå?
15: Ja, ja, nå!
16: Ja.
17: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
18: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
19: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
19: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.
20: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Det det som skjer i Pepperlunchen akkurat nå. Chill eller vill med Vida Lill. Flertallet har bestemt hvilken låt vi skal høre på PFM nå, og du fikk i dag valget mellom Nicki Minaj. Og Starships, eller den litt chillere låta Louis Capaldi. I've been told to get you off my mind. Med Bruce's stemmene, de har haglet inn på PFM Hits på Snapchat, og Danneberg og Ine Evine var til slutt de som vippet stemmen i en favør. Det er trøtte tirsdag, vi trenger litt fart og moro, sier flertallet. Så la oss høre Nicki Minaj, Starships.

0: Dette PFMates, og musikken fortsetter veldig snart. Da skal vi blande opp til The Black Eyed Peas, liten throwback der. Let's get it started, og Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Er kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
7: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
6: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
6: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Wow, altså, hva det
9: her? Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
12: Steinsprut.
13: Risbilgass.
12: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
15: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
16: Hva det egentlig best å lade bil?
15: Ja, du, når kommer strømregningen?
16: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
14: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
17: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: IKEA Kunderadio.
19: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
20: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
22: Hei, mamma.
23: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
22: Ja, ja, selvfølgelig.
23: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
22: Hva mener du?
23: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
22: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
23: Ja, det har vi alle.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: nylig så gjestet britiske artisten Olivia Dean The Today Show, og da kunne hun avsløre at
1: Where do you see yourself going for the next year, two years? What's the grand plan, I guess?
2: What's the grand plan? Another album, hopefully. Well, no, definitely, I'm making one. And more shows.
0: Nytt album på vei fra Olivia Dean. Det bare å glede seg til, altså. Håper det blir like bra som det første, for det terningkast 6 fra meg i hvert fall. Og at hun skal spille flere shows også, det gjør meg veldig glad, for det en konsert jeg angrer på at jeg ikke var på, så det da hun spilte på Unity Arena i mai, altså.

0: neste 10 minutterna ska du få tre låter på rad från mig Vidar Lill. Längst unna är Shakira Burna Boy sin Die Die. I mitten Imagine Dragons sin Demons. Och först ut Bausa Magnetic. Vart ögonblick nu.
1: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
2: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
3: Nej, nej, han var nej, det var AI. Nej, nej, jag läste om det på Dagbladet faktiskt.
4: Bilverkstedskjeden Snapdrive vokser. Och i norsk kundebarometer för 2026 uppnår Snapdrive högst score i branschen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimlig leiebil ved verkstedbesök. Som kunde förtjänar du flyt i vardagen, selv om bilen må på service. Ett tryggt val.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri for produkter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
9: Nei, de jo ikke det.
8: Jo, inni liksom.
9: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
8: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
9: Du, jeg litt frossen selv, altså.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med Z.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Nei, det ikke vanlig at det skal vare så lenge som på porno, for eksempel.
15: Nei, nei, det skjønner jeg.
14: Gjennomsnittet tror jeg det 7 minutter eller noe sånt.
15: Hæ?
14: Stod på Dagbladet, faktisk.
16: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 095 00.
17: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Trenger du en god start på dagen? Da burde du sjekke ut frokostshowet her på P5 Hits, om du ikke har gjort det ennå, altså. Hver morgen fra 6 til 10 så er det Ken Vasenius Nilsen, Petter Pilgaard, Martine Lunde og Stian Berg Røste som vekker deg. Det er jobb om stort og lavt, høyt og smått. I dag var de blant annet innom 71 grader nord kjendis, fordi den ene løpebroren, Henrik Ingebrigtsen, blir beskyldt for å være ganske ufin i siste episode. Du skal få høre klippet veldig snart, og så kan du avgjøre da om du synes Henrik er litt støgg i kjeften.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Det litt.
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Kom ditt neste eventyr nærmere enn du tror. Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
7: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
6: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
6: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Wow! Altså, hva det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bager.
12: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
13: Nå det høstsalg hos Scheidar med opp til 60% på møbler, tepper og lamper til soverommet og stua. Og skal du arrangere en hyggelig høstmiddag? Hva med spisestoler fra utrolige 239 kroner? En deilig høst starter på Scheidars høstsalg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
17: God kveld.
16: Gjetrøng.
17: Gjetrøng.
16: I bensindrive.
17: I bensindrive.
16: Tre kjære.
17: Tre kjære.
16: Ikke bare gni på vokalene. Tre kjære.
17: Tre kjære.
16: Ja da, nå snakker vi.
18: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
19: P5-lunchen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

opp for denne tirsdagen, som startet litt trøtt, men som jeg synes virkelig har tatt seg opp, altså. I hvert fall nå etter at jeg har gønna på med en tunamelt fra Samson og en kaffelatte. Ja, ja, ja, nå koser jeg meg. Og du får Temper City. Så

0: Emma Steinbakken hører du veldig snart med alltid type ting. Men først ut Erling Braut Haaland og Kygo.
1: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
2: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
0: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
0: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
0: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og

0: full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
1: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenker Erike.
2: Ja, det tenker jeg
3: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000, alltid lave priser.
5: I butikk og på nett, Savanna.
6: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
7: Nei, de jo ikke det.
6: Jo, inni liksom.
7: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
6: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
7: Du, jeg litt frossen selv, altså.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
5: Savanna med sett.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
16: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
15: Og en lagerbrand i dag.
16: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det. Ja,

hit etter hit i årets Hver gang vi møtes. Blant annet fra Marit Larsen, som coveret Espen Lind sin When Susanna Cries. For plutselig så Synne Vog har altså så mange gode låter å covere fra årets sesong, blant annet den her. Under våre laken, som Marit Larsen sin låt originalt, og ikke minst den her da, fra Hagle. Det bare en liten ting jeg må si, for baby du rå. Baby du rå, også fra Espen Lind sin episode. Og nå er casten klar for neste sesong, og dette synes jeg spennende. Masse kule navn, blant annet Julie Wergan, Jan Ove fra Kaisers Orkestra, Fay Wildthagen, Ingrid Bjørnov, Ruben, Oscar fra gruppa Golf, og sist men ikke minst Timbuktu. Altså den svenske rapperen som har gitt oss Alla vill till himlen, for eksempel, eller Det løser seg, og i tillegg da, Hjerteknuser, Walls, Arigato. Her det veldig mange store norske hits som jeg gleder meg til skal bli tolket.

0: Sitter du akkurat nå og lurer på hvordan du skal skaffe deg billetter til Synne Vo-konserten I Oslo Spektrum 14. november? Well, well, well. Du på rett plass. Jeg skal fortelle deg hvordan. Veldig snart. Det blir også Luke Combs So Fast Car.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
3: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
2: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
2: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
8: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
9: Carglass-sjekken.
10: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
11: Hurtigruta Carglass.
12: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
13: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
14: Hva det egentlig best å lade bil?
13: Ja, du, når kommer strømregningen?
14: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
12: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
15: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva tre stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
17: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
16: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur,
18: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
19: Bygg, bygg, Byggtorget.
18: Vi snekkes.
20: Wow. Altså, hva det her?
21: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
22: En bakke.
21: Bakke?
20: Wow. En ekte norsk bakke.
23: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.
24: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Kunne du tenkt deg å se Synne Bo live denne høsten? For eksempel 14. november, det en lørdag, I Oslo Spektrum. Ja, da må du følge med nå. Jeg skal nemlig dele ut to billetter på fredag. Til en av de som har sendt inn sin beste dialekt på Snapchat, P5 Hits. I en videosnap eller en lydmelding så vil jeg at du skal gi meg din dialekt. Det kan være din ekte eller en parodi, om du vil det. Du kan få høre på et par av eksemplene vi har fått inn her fra Joakim.
1: Ja, da får vi ta standarden, han biler og båter noen tuter og bråk
0: her. Nei, ikke sant, Østfold-dialekta, godt representert her. Daniel?
2: Jeg synes at Elverums-dialekta den fineste dialekta I hele verden. Og jeg håper at dialekta mi skal få meg inn til storbyen I Oslo og Synnevo. Så ja, så ønsker vi alle sammen en flott dag. Og så må jeg huske en ting nå I høsten. Pass dere for elgen.
0: Mye Mye elg I Elverum, hvis du lurer. Fortsett å sende inn din dialekt, altså P5 Hits på Snapchat. Vi betaler selvfølgelig både overnatting og reise, hvis du kommer fra for eksempel Elverum da. Og så må vi ta med en melding fra Eva-mor, for hun har gitt oss nesten en liten sånn gåte, altså.
3: Hva jeg liker disse I Trøndelag, det at jeg sopim på lems. Så kan du tenke på hva det betyr?
0: Jeg sopim på lens. Aldri hørt. Vet du hva det betyr? Ja, da må du sende meg en melding. Peppe Mitz på Snapchat og bli med da på konkurransen. Trekk som vinner på fredag. Det snakk om to billetter til Synnevo

priskrigen allerede i gang. I hvert fall på Coop Extra så har de i dag satt ned jule, altså pepperkaker, en boks med pepperkaker til 4,90 per bøtte, liksom. 4,90, og det betyr at mest sannsynlig så kommer Kiwi og Rema 1000 til å følge etter, og så kan jo vi håpe da at dette her gjelder andre varer også, sånn at vi kan få billig julebrunost og grøt helt frem til jul. Vi får se. Her Leonie. Don't worry.

0: tirsdag. Dette er Peppermits, og musikken fortsetter veldig snart. Da skal vi blant annet til Lil Nas X og Billy Ray Cyrus Old Town Road, og så blir det Just med Turn the Lights Off.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Wow. Wow. That's a fat idiot.
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow. En ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
0: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
0: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
0: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt i lave priser.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Du, trykket i dusjen er helt borte det.
15: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
16: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
17: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne i Oslo Spektrum.

leser på flere nettaviser nå at det slutt. Slutt for isbilen og den velkjente melodien som egentlig kommer fra Edvard Grieg. Når du kjenner osten, nei osten, sier jeg isen komme. Den norske isbilen altså. Slitt med økonomien de siste årene, har ikke klart å snu, og nå må de legge ned hele greia. Det jo veldig mange andre isbillere her også nå, så det liksom, jeg føler liksom det kommer en isbill nesten omtrent hver dag, ja. Det ikke så lett å skille dem, men det Edvard Grieg også som forsvinner fra veiene. Så det jo litt trist da. For det var jo veldig hyggelig å høre isbillen. Det jo gode minner, nostalgi.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggetorget. Hvorfor

0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
1: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
3: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Carglass-sjekken.
8: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva gjør sola på natta?
11: Den sover i senga si.
10: Hvor lang er en gitar?
11: Som en lang pinne.
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
13: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
14: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
15: Hva er det egentlig best å lade bil?
14: Ja, du, når kommer strømregningen?
15: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
13: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
16: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
18: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: inkludert de 21 konsertene I Oslo Spektrum nå utsolgt. Magdi og Chirag gir seg I 2028, og lytter Markus en av de som synes det litt trist.
1: Chirag og Magdi, det dere har skapt, det helt fantastisk. Sangen Paff står mitt hjerte nærmest. Den jeg kjørt flere titals tusen kilometer til. Lykke av dem videre I fremtiden, gutta. Og tusen hjertelig takk for en enorm god prestasjon og masse.

0: Klokka nærmer seg to, og det betyr at jeg, Vidalil, veldig snart skal takke for meg. Men... et par eller tre låter til, tenker jeg. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, Amanda De Lara sin Sjelen, og Bruno Mars, Locked Out Of Heaven, før det Jasmin sin tur.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X, bilvask gjort enkelt.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
0: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
7: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
9: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
14: P5-lunchen presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Det var det i dagens P5-lunch med meg, Vidar Lill. Nå det Jasmin sin tur. Du og jeg vil høres igjen i morgen fra klokka 10 til 2. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Anne Siri Nørstebø.
3: Flere sliter med å betale det for seg. Nordmenn skylder 134 milliarder kroner i inkasso. Det 3,5% mer enn for ett år siden, viser helt nye tall fra Finanstilsynet. Daglig leder i inkassoregisteret og programleder i Luksusfellen, Lene Drange, sier flere sliter med at mye har blitt dyrere.
4: De som ikke får økonomien hver eneste måned til å gå opp, det blir en større gruppe, og de sliter mer enn tidligere.
3: Sorgen blir lettere å bære når det mange som deler på den, det sa kong Håkon da han talte i Narvik i dag. Hans far, kong Harald, døde 28. august, og dette den nye kongens første offisielle kommunebesøk som konge av Norge.
5: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
3: Gjøvikbanen stengt for tog i ett døgn mellom Jaren og Eina på grunn av feil på sporet. Bane Nord jobber med saken, men varsler at det tar tid. Dette skjer samtidig som togtrafikken hardt rammet av streik. 169 togavganger innstilt i dag på grunn av lokførerstreiken. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Alex Warren og Fever Dream. Riktig god tirsdag, Jasmin Memod heter jeg. Det klart for litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg i dag. Også vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Spiss øra. Og hvis du trenger et hint til, så kommer det om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden, fyr løs forslaget ditt på hvilken låttitel det er vi skal frem til på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits.

Hvor god er du på å kjenne igjen låter? Et sekund av en kjent låt har jeg med meg i dag. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg har jo med et hint til her som kan være litt drahjelp på veien. Det høres sånn her ut. Så fortell meg, hva heter denne låta her? Fortell det på en videosnap eller en lydmelding til P5 Hits. Vi skal få fasiten her om bare 10 minutter, så det er tiden du har på deg nå til å svare. I mellomtiden, over til Sverige, svenske Ida Lova og svagere enn jeg.

0: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
7: Ja, det er dritlett kjekt det her da. Åh, shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
6: Det heter Byggtorget.
7: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
8: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: N-U-G-G-E-T-S.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
12: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Wow, altså, hva er det her?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
17: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
18: Jeg tenkte det.
17: Jeg tenker Erik.
18: Ja, det tenker jeg også.
19: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
20: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Ny musikk fra Taylor Swift. I knew it, I knew you. Ja, som min heter jeg. Nå skal du få fasiten i litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Jeg har også med meg et hint til. Ja, det var alt du fikk. Spørsmålet er, har du klart å gjette riktig låttitel? Jeg har plukket ut Mette. La oss høre fra deg.
1: Hei, hei, Jasmin. Det er Burn med Ellie Goulding. Ha en fin ettermiddag.
0: Tusen takk, Mette. Burn av Ellie Goulding. Ida, hva tenker du? Er du enig i?
2: Låten heter Burn av Ellie Goulding.
0: Og det er en deilig låt. Gratulerer Ida, Mette og også flere i innboksen som har svart Ellie Goulding og låta hennes Burn. Det er riktig svar i dagens litt av en hit.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Akkurat nå er det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

Lady Gaga, som i fjor var nominert med låta si Abracadabra til årets låt under Grammys. I år så er det altså 923 låter som er sendt inn i håp om å bli en av de 8 nominerte låtene i kategorien årets låt under Grammys for 2027. Tenk deg det, 923 låter, og så skal det bare bli valgt ut 8. Det er, det vil jeg si, det er et nåløye som blir valgt ut, altså, best av det beste.

0: Morgan Wallen. Love somebody. Riktig god tirsdag. Jeg heter Jasmin Vemod. Setter ordentlig pris på at jeg får lov til å slå følge med deg I dag. Hos meg så musikken I fokus, og jeg har gjort klar Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love.
1: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
2: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass! Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
11: Nei, de jo ikke det.
10: Jo, inni liksom.
11: Ok, hva du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
11: Du, jeg litt frossen selv, altså.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
13: Savanna med sett.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
17: vet ikke. Thomas vet.
16: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
17: Nå?
16: Ja, ja, nå! Ja.
18: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
19: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
20: Hei, hei.
19: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
20: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
19: Ah, beinhard uke med andre ord.
20: Yes.
19: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og det klart for nyheter på P5.
3: En ferge med 18 passasjerer ombord har fått motorstans midt på Tysfjorden i Nordland i ettermiddag. Hovedredningssentralen har sendt ut en redningsskøyte til stedet, men rederiet vil vente på slepebåt, melder NRK, og det vil ta flere timer. Passasjerene må vente ombord så lenge. Flere sliter med å betale for seg. Nordmenn skylder 134 milliarder kroner i inkasso. Det er 3,5% mer enn for ett år siden, viser helt nye tall fra Finanstilsynet. Daglig leder i inkassoregisteret og programleder i Luksusfellen, Lene Drange, sier flere sliter med at mye har blitt dyrere.
4: De som ikke får økonomien hver eneste måned til å gå opp, det blir en større gruppe, og de sliter mer enn tidligere.
3: Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen håper Glimt kan fortsette å sjarmere et fotball-Europa der det ellers er pengene som rår. Nå i ettermiddag møtte Knudsen pressen i forkant av Champions League-kampen mot Borussia Dortmund på Aspmyra i morgen kveld. Der fikk han spørsmål om Manchester City, som har anket en dom på omfattende økonomiske regelbrudd.
5: Hvis det nå blir en dom på det, så er det fusk og fanteri. Det er økonomisk doping, og det må slås beinhardt ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi er så ufattelig glad i.
3: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Nå er det bare noen få dager igjen til du potensielt kan stikke av med to billetter til Synne Mo sin konsert i Oslo Spektrum 14. november. Det inkluderer reise, vi dekker også opphold. Alt du trenger å gjøre, det er å ta med deg selv og ta med deg en frivillig gjest da, hvis du har lyst til å ha med noen. Og hvis du kan melde deg på denne konkurransen her enda, så skal jeg fortelle deg hvordan du gjør det om fem minutter. Bli værende. Nå Tame Impala.

0: Dagny på P5. Heartbreak in the making heter denne. Jasmin heter jeg. På fredag så skal vi dele ut to billetter til Synnevo sin konsert i Oslo Spektrum lørdag 14. november. Vi dekker reise, vi dekker opphold. Alt du trenger å gjøre, det å sende oss din beste dialekt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du kan gjøre som Joakim.
1: Da får vi ta standarden. Han biler og båter og noen tuter og bråker.
0: Eller som Madeleine.
2: Ikke noe som kommer til seg selv. Og nå er det der hun døtte meg på tide med karskosodd.

0: norsk musikk gjør det så bra om dagen, og jeg digger det. Tobias og Sten på vei med Fy faen du deilig. Det samme de norske gutta våre i Bausa. De først ut med låta Magnetic.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
3: Karga. Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
4: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
3: Å, det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
3: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulås til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Fjerner du snø med flammekaster?
10: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
9: Det heter Byggtorget.
10: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
11: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ha kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Vi snekkes.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
15: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

her iblant, og så skulle jeg virkelig ønske at jeg kunne flere språk enn det jeg faktisk kan. Spansk et av de språkene som jeg på lørdag skulle ønske at jeg forstod fullt og helt. For da artisten La Rosalía opptrådde på Saturday Night Live, så var det ikke bare musikken som snakket et eget språk. Jeg ville gjerne forstå hva det var hun sa, fordi måten hun sa det på, måten hun sang på, untouched, unmatched. Bare hør på dette.

Hasehud er så mektig. Jeg er så imponert. Og jeg er ikke den eneste. Til og med Sienna Spyro ble altså så blown away at hun måtte legge ut en story på Insta og fortelle: aner dere hvor en match dette her er? Hvor vanskelig det er å måle Rosalía på hvor god hun er opp mot alle andre, for hun er helt enestående. Og det synes jeg virkelig hun beviste på SNL, da hun opptrådde med denne låta her som heter Magnolias. Anbefaler deg å sjekke ut hele opptreden hvis du ikke har gjort det enda, for det er gåshudgaranti. Stay.

0: dagen på P5. Bli værende, vi skal straks til dagens kø klassiker. Der ligger det en superhit å vente på deg. Du skal få den etter Tobias Sten. Fy faen, du er deilig.
1: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt planta på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør? Det eneste du skal gjøre. Hilsen.

0: Statens vegvesen.
1: Heleisen, du er nå kommet til storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som er helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne.
2: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
3: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
8: Nei, de er jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
8: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
10: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Så er vi vanlig med utslett?
12: Jo, men det er som man tror det ikke er farlig, så er det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet faktisk.
13: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
14: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
15: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.

0: Ikke bare er det tirsdag som for mange kan være en seig dag, men det er også rushtid akkurat nå. Den føles i hvert fall seg hvis du står fast i trafikken. Derfor skal jeg prøve å gjøre det litt grann morsommere de neste minuttene.
1: Kjøklassikeren på BPM Hits.
0: I 2008 forteller Britney Spears til radiostasjonen Z100 at Womanizer, det er basically en låt som sier at vi vet hva du driver med. Den sier at den handler om, om menn generelt som er utro mot kvinner, og forteller at dette her, det er a girl anthem. Det er derfor hun liker den så godt, og hun håper selvfølgelig også at fansen liker den like godt som henne. Og det var det ingen tvil om. Den gikk rett inn på en førsteplass i USA og lå lenge på tredjeplassene i UK. En catchy låt med en nådeløs Britney Spears. Ja da! Dette her er låta som forhåpentligvis skal gjøre køen litt kortere for deg hvis du står fast i trafikken akkurat nå. Britney Spears og Womanizer.

0: is falling down. Hvis alt du klarer å tenke på nå er Jay, Sean og Lil Wayne med Down, så er det helt riktig. Det er akkurat den låta Leonie har samplet og gjort om til Don't Worry. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå er Shakira og Burna Boy klare her med deg, deg.
1: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
2: Kenny Lille Sneak her på huset. På skapet her så er det liste over alle de ansatte med hver sin uke, da de skal da rydde, sette på oppvaskmaskinen og alt mulig. Det er ett navn da, som glimrer, glimrer med sin frahet, holdt jeg på å si.
3: Er det sant?
2: Yes, Ken!
3: What? Jeg oppdaget dette selv for to uker siden, har valgt å holde kjeft om det.
2: Ja, har du ikke sagt fra, det er veldig rart.
4: Du har jobbet her ganske lenge nå, du fant ut deg for to år.
1: Hør frokostshowet på P5 Hits, hverdager fra 6 til 10.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
10: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 095 00. Hurtigruta
13: Karga. Mamma?
14: Ja?
13: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
14: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
13: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
15: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
16: Bygg, bygg, Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
18: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på TV-aksjonen.no.
19: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Musikken fortsetter straks med Kygo Jo. Aller først en titt på dagens overskrifter.
3: Å bygge flere vindmøller på land kan forsyne de nye datasentrene I Norge. Det kommer fram I en ny rapport fra Statkraft, der de har sett på ulike scenarier for utviklingen I Norge. De anslår at datasentret vil bruke opp til 16% av vårt totale strømforbruk I 2050. Den beste løsningen for å mette forbruket større vindkraftutbygging, sier sjefanalytiker Mari Gross-Viddal.
4: Vi har veldig gode vindressurser I Norge, de beste I Europa, og vi har fortsatt lav turbintetthet I forhold til kvadratkilometer, og det landvind som det rimeligste og raskeste for Norge.
3: Det åpnet tilsyn etter at en 5 måneder gammel baby døde I Bergen I sommer. Statsforvalteren I Vestland skal blant annet se på hva barnevernet gjorde eller ikke gjorde før barnet døde, melder NRK. Faren siktet for uaktsomt drap, mens moren siktet for å ha hensatt noen hjelpeløs tilstand. I Skien et barn påkjørt av en bil og havnet I klem under bilen I ettermiddag. Hun frigjort og kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Jenta I barneskolealder og sjåføren en kvinne I 80-årene. Det var nyhetene du fikk dem av, Anne Siri Nørstebø.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

Da er det bare 5 minutter til vi går i gang med lytteprøven. En låt, en oppgave til låta, og hva den oppgaven er, det skal du straks få vite. Først Matoma og Becky Hill, False Alarm.

0: først Just Jack Stella Job. Turn the lights off.
1: Hun synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne i Oslo Spektrum.

0: til P5 Hits og vinn.
1: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
2: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
3: Jeg tenkte det.
2: Jeg tenker Erik.
3: Ja, det tenker jeg
4: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
7: Nei, de er jo ikke det.
6: Jo, inni liksom.
7: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
6: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
7: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
5: Savanna med sett.
9: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
10: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
15: Nå er det høstsalg hos Scheidar, med opp til 60% på møbler, tepper og lamper til soverommet og stua. Og skal du arrangere en hyggelig høstmiddag? Hva med spisestoler fra utrolige 239 kroner? En deilig høst starter på Scheidars høstsalg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
17: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
16: Og et innbrudd i dag.
17: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Lytteprøven er gjennomført, svarene er levert, og fasiten, den har jeg klar. En låt, en oppgave til låta, og i dag så er det Alex Warren som har sunget Before You Leave Me. I den så sier han Just give me one more. Men one more av hva da? Det har du hatt muligheten til å gruble og tenke på og låse inn svaret ditt på. Spørsmålet er, har du låst inn riktig svar? Vi sjekker fasiten. Just give me one more night. Just give me one more night. Det er riktig svar i lytteprøven i dag. Jeg ser at det er mange i innboksen som har svart One More Night. Gratulerer til deg, og hvis du ikke rakk å bli med i dag, ikke tenk på det. Herregud, ny sjanse i morgen til samme tid. Sleng deg på, kom og heng med oss i ettermiddagen på P5, og så skal du også få lov til å prøve deg i morgen.

0: Jacuzzi med Abarsa. Riktig god tirsdag. Jeg heter Jasmin Mehmood. Har med meg ny musikk på P5 fra J-Lo og David Guetta. Save Me Tonight. Der kommer de meg om bare 8 minutter. Først Just Jackstyle og John, Turn the Lights Off.
1: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og er Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 er en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner i måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.
12: Steinsprut. Rispilglass.
13: Du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne.
14: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt av høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: Nuggets.
15: Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

Since You've Been Gone heter den. Jeg heter Jasmin Memo. Nå skal vi til en nykommer i P5-spillerlista. Låta er jo ikke splitter ny i seg selv, men jeg må si at jeg er ganske overrasket over at disse to ringrevne her ikke har jobbet sammen på en låt tidligere. Altså, det føles nesten som at det har skjedd en eller annen feil i musikkhistorien her. Men nå har de altså klart det. Jennifer Lopez og David Guetta på en og samme låt. Og så ser jeg også at bak kulissene så finner du også Ryan Tedder fra One Republic, som både er bakgrunnsvokalist og som i tillegg også har skrevet denne sangen her. Det er Save Me Tonight, ny musikk i spillet.

0: Hoshier to Sweet. Riktig god tirsdag. Dette P5 Hits du hører på. Snart med Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva er det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
7: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Mekonomen!
12: Hei!
11: Hallo!
12: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
11: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
16: Nei, de er jo ikke det.
15: Jo, inni liksom.
16: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
15: 30% på alt strikk, som gensere og cardigans og...
16: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
14: Savanna med sett.
18: Wow, altså, hva er det her?
19: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
20: En bakke.
19: Bakke?
18: Wow, en ekte norsk bakke.
21: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
22: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
23: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
24: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: fem hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Musikken fortsetter straks med Astrid S. Nå er det klart for nyheter på P5.
3: Barnevernet, kommunale tjenester og spesialhelsetjenesten skal alle granskes av statsforvalteren i Vestland etter at en 5 uker gammel baby døde i Bergen i sommer, det melder NRK. Begge foreldrene er siktet i saken. Faren er siktet for uaktsomt drap. Å bygge flere vindmøller på land kan forsyne de nye datasentrene i Norge. Det kommer fram i en ny rapport fra Statkraft. De anslår at datasentret vil bruke opp til 16% av vårt totale strømforbruk i 2050. Og vindkraftutbygging er den beste løsningen for å mette forbruket, sier sjefanalytiker Mari Grås Vidal.
4: Vi har veldig gode vindressurser i Norge, de beste i Europa, og vi har fortsatt lav turbintetthet i forhold til kvadratkilometer, og det er landvind som er det rimeligste og raskeste for Norge.
3: Det siste året har det vært minst 18 alvorlige dronehendelser ved Kristiansand lufthavn. Avinor opplyser til Fedrelandsvennen at det utgjør en stor risiko for flysikkerheten, og i verste fall kan føre til en kollisjon. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: er det absolutt ikke mange dager igjen til vi skal dele ut to billetter til Synne Vo sin konsert i Oslo Spektrum lørdag 14. november. Vi dekker reise, vi dekker opphold, og vi prøver å dele ut disse billettene her allerede på fredag i P5-lunchen. Alt du trenger å gjøre, det er å dele din beste dialekt med oss. Det vil si at du kan si den selv, som for eksempel Frode her.
1: Jeg har ikke boblestemme, jeg som kommer fra Hummelvika.
0: Send det til oss på en videosnap eller lydmelding til P5-hits inne på Snapchat. Vi kårer en heldig vinner av to billetter til Synne Vo denne fredagen her.

0: Jasmin her. Jeg har snart ny musikk på vei. Emma Steinbakken med For alltid type ting. Og en låt jeg vet du kan fra før. Delara med Kjell.
1: Hun synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne i Oslo Spektrum. Vi har reise, opphold og billetter til deg og en venn. Les inn din beste dialekt. Send den i en snap til P5 Hits og vinn.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vinteren kommer i år også. Er du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
7: Du, trykket i dusjen er helt borte det.
8: Ja, Malin fikser det.
9: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Hallo, mammas telefon.
12: Hei, Andrea, det er mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der er jeg like lost som dere, altså.
16: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
17: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
18: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, E-en står for empty. Det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Iblant når noen får seg kjæreste, så drar de automatisk den kjæresten med seg på alt, og drar den kanskje inn i den allerede eksisterende vennegjengen, og det ikke det at man ikke vil ha en ny person inn, det bare litt rart at den andre alltid har med kjæresten sin, eller? Det i hvert fall tilfellet i skrifteboksen i dag. Vi skal dit om bare 7 minutter, så blir værende å høre på det gøye som skjer der inne ganske snart. Først Synnøve med Full og fin.
1: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
3: Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Sidi presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidi er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidi består.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000.

0: Hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
1: Steinsprut.
2: Rispilglass.
3: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
8: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
9: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemmet. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.

0: The Killers med Human denne tirsdags ettermiddagen på P5 Hits. Jeg er Jasmine Mehmood. Nå skal vi gjøre noe som føles litt ulovlig. Vi skal høre på andres hemmeligheter og bekjennelser. Det kan iblant føles skamfullt, og noen er det bare en sterk mening. Du kan uansett hva alltid dele med oss inne på p5.no eller i appen vår Lyden av Radio og be om synsforlatelse fra frokostshowet.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en venninne som alltid skal ha med kjæresten sin når vi skal finne på noe. Ja, så nå har jeg begynt å invitere henne til ting jeg vet han hater.
2: Lurt.
1: Sist foreslo jeg 4 timer lang shoppingrunde på IKEA, og det fungerte utmerket, så nå er ikke han med lenger.
3: Det var jo kjempesmart.
4: Støtter den her så mye, for at det finnes ikke noe mer irriterende enn de jentene som må ha med seg kjæresten sin på absolutt alt.
5: Ja. Er det sjalusi da, liksom? Det kommer han på, eller hva er greia?
1: Du vil sitte og prate jenteprat.
4: Ja.
1: Du kan ikke regne deg sitte en meter unna på stol.
4: Det sånn der, hvis jeg og en venninne skal ha en jentekveld, ja, så skal jo for søren ikke Magnus sitte der med oss. Nei, da Magnus blir det ikke jentekveld. Da snakker vi ikke om det samme.
2: Altså for meg så, nå skal jeg være såpass PK og si at det handler ikke om kjønn engang. Det handler bare om at jeg vil ikke henge med folk som ikke er mine venner. Jeg har ikke valgt deg, jeg valgte han.
4: Ja, men nei.
2: Eller henne.
4: Ja, men sånn som jeg er veldig glad i kjærestene til venninne mine, så jeg står ikke på det. Men innimellom så trenger man bare å være liksom jenten og kunne snakke om absolutt alt. Hun kan ikke snakke dritt om typen hvis han sitter der.
1: Nei, sant, nei. Du er jo glad i kjæresten din nå, men du vil heller ikke ha hatt med han.
4: Nei, absolutt ikke.
1: Nei, nettopp. Så da er vi enige da.
4: Ja.
1: Slutt med dette, og du er selvfølgelig helt tilgitt.
4: 100%.

0: Jeg skal fortsette å holde tempo oppe her. Vi skal til Ina Wroldsen sammen med Calvin Harris. En låt jeg synes de to gjør utmerket sammen. How Deep Is Your Love er på vei etter Alex Horan med Fever Dream.
1: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenker Erik.
2: Ja, det tenker jeg
3: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
8: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
9: Ja? Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur,
11: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Vi snekkes. Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
15: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
18: Nei, de er jo ikke det.
17: Jo, inni liksom.
18: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
17: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
18: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
16: Savanna. Med sett.
20: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Alex Orellana med Fever Dream. Jeg er Jasmin Vemod. Klokka den begynner å dra seg mot 6. Det betyr at du ikke trenger å løfte en finger, altså. Her er det Ole Morten Føreland som skal ta i dørhåndtaket, komme seg inn i studio her og henge videre sammen med deg utover denne tirsdagskvelden. Du og jeg, vi høres igjen i morgen.

snart mørkt om kvelden nå, så 13 dager ut i oktober. Hyggelig at du på P5 i kveld. Tusen takk til Jasmin. Ole Morten her, mer av musikken til kvelden din, det du driver med. Enten ute og kjører litt akkurat nå, eller kanskje på vei på trening, eller, ja, nei, men skal ikke det noe dårlig samvittighet, det var ikke det som var meningen, men uansett hyggelig at du hører på oss, uansett hva du driver med akkurat nå. Taylor Swift klar etter denne fra Gracie Abrams. That's so true. I can

0: Nyere musikk i kveld, blant annet fra Sienna Spyro. Great Expectations kommer. Og denne. Leonie, Don't Worry. Nå nærmest.
1: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du, mamma?
3: Ja?
2: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
3: Jo, det kan jeg vel.
1: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
1: Steinsprut.
6: Rispilgass. 0-0-0-0-0.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
9: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Kjersti! Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
9: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
11: Skal vi leke familie?
12: Ja,
11: gøy!
12: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
12: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm,
12: og så hadde vi liksom rammelån.
13: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Mamma?
3: Ja?
14: Hvordan ser musikk ut?
3: Det er mest rødt.
14: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
3: Nei, den sovner da.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
19: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

Du vet de gangene når du trist og sint på en og samme gang? Mye følelser ut og går, og så det jo heldigvis da for oss andre, ikke alle som tør å vise det. Det kunne blitt litt mye hvis alle gjorde det i offentligheten, for jeg tenker jo at dette skjer oftere enn vi tror. Men når du artist, så skal du jo få det ut i offentligheten. Og på denne låta så hun ja, både sint og trist om hverandre. Sienna Spyro på P5. Dette kunst, altså. The Great Expectation.

0: En god låt fra Pink også underveis på P5 i kveld. Mer av musikken straks. Og ja, savner du sommeren, så er det ikke så mye jeg får gjort med det. Bortsett fra lyden av, ja, jeg vil si lyden av sommeren 2026. I hvert fall en god del av den. Bausa, Magnetic, nå snart.
1: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
2: Kenny Lille Sneak her på huset. På skapet her så er det liste over alle de ansatte med hver sin uke, da de skal da rydde, sette på oppvaskmaskin og alt mulig. Det ett navn da, som glimrer, glimrer med sin frahet, holdt jeg på å si.
3: Er det sant?
2: Yes, Ken!
4: Jeg oppdaget dette selv for to uker siden, har valgt å holde kjeft om det.
2: Ja, har du ikke sagt fra? Det er veldig rart.
5: Du har jobbet her ganske lenge nå, du fant ut deg for to
1: år. Hør frokostshowet på P5 Hits, hverdager fra 6 til 10.
6: Det er litt...
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
6: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mekonomen!
8: Hei!
6: Hallo!
8: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
6: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
10: Halløysen! Du er nå kommet til Storebro sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som er helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne.
9: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
11: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter to døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
12: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tv-aksjonen.no.
13: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Jeg er litt sulten, jeg.
15: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
14: Jeg klarer ikke å vente.
16: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
15: Det er vår tur.
16: Straks tilbake.
17: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
15: Wow, du er her. Hvordan rakk det?
16: Coop Rix. Fort gjort.
18: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
19: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.

0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
1: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

Hører på nyhetene i dag at det er satt ny rekord på Mars for lengste distanse kjørt på en annen planet enn jordkloden. Det er sekshjulingen Perseverance som har brukt 5,5 år på å kjøre litt over 45 kilometer. Det er vel omtrent like langt som å kjøre Oslo-Drammen, som noen ganger kan føles som 5,5 år. I hvert fall med kø. Men jeg tipper det har noe med forholdene på Mars som gjør at det tar litt lengre tid da. Det høres i hvert fall ikke ut som det kommer til å settes noen imponerende fartsrekorder der med det første. Huntrix Golden snart på P5 etter nytt fra Kygo.

0: litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Det litt.
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
5: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
6: Hva det egentlig best å lade bil?
5: Ja, du, når kommer strømregningen?
6: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
4: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
7: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
8: Karga! Mamma?
9: Ja?
8: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
11: Wow. Altså, hva det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow. En ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
15: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4,000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
17: Jeg har en såkalt dum Tore.
18: Det ikke det dum Tore betyr, bestemt.
17: Får masse komplimenter for den.
18: Jeg ikke for toeren.
17: Ja, men jeg får det.
18: Ja, bestemt, du kan ikke si det.
17: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
19: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
20: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
22: 0909. Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

går rykter om at Eminem allerede jobber med et helt nytt album. Og ryktene kommer fra kollega 50 Cent, som ble intervjuet på Den røde løperen nylig på Los Angeles-premieren av filmen Street Fighter, hvor han avslørte at Eminem hadde trukket seg fra arbeidet med lydsporet til filmen Street Fighter for å fokusere på albumet sitt. Og så virket det litt på det intervjuet at, oi, opps, nå sa jeg litt for mye. Han hadde litt sånn lurt smil av 50 Cent til reporteren. Men vi får jo håpe at det sant da. Her fra forrige albumet, Houdini på P5, Eminem.

Passert 7 her på P5. Så hyggelig at du med I kveld. Ole Morten her. Har platt en fin dag. Klar for å slappe av litt utover kvelden da, forhåpentligvis. Ellers du kanskje på jobben og trenger litt energi, trenger litt bra musikk til, til arbeidet. Som Sam Feld og Post Malone hvert øyeblikk. Teddy Swims også underveis I kveld. Etter, ja det jeg vil kalle, lyden av høst og oktober.

0: de beste norske låtene som kom I sommer skal jeg også spille I kveld. Den kjenner du forhåpentligvis, SOS, Makosir og Ari Baigora kommer. Apropos kjente låter I sommer, også Shakira og Burna Boy klar nærmest I kveld.
1: Hun synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. November kan du få se henne skinne I Oslo Spektrum.

0: til P5 Hits og vinn.
1: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du er i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
2: Du, mamma?
3: Ja?
2: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
3: Jo, det kan jeg vel.
4: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner i måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.
9: Hei, du er nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De er veldig flinke på det der.
10: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
15: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flukt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
16: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
17: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
3: Du visste du at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Princess?
2: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva gjør sola på natta?
7: Den sover I senga si.
6: Hvor lang den I tar?
7: Den som en lang pinne.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Carglass-sjekken.
11: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
10: Hurtigruta Carglass.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
3: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
11: Jeg litt sulten,
12: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
11: Jeg klarer ikke å vente.
13: Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
12: Det vår tur.
13: Straks tilbake.
14: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
12: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
13: Coprix. Fort gjort.
15: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
16: Jeg tenkte det.
15: Tenker Erik.
16: Ja, det tenker jeg
17: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
18: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
19: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
18: Og en vannskade I dag.
19: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopet rundt I kontorlandskapet.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
20: Melding til alle reisende. Siste stasjon Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots I 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt, kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
21: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
22: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal du gjøre det?

på Norges dummeste her om dagen på TV2, og så kom det spørsmål om hvilken kjent norsk artist det som synger låta Hurt So Good. Så tenkte jeg, ja, men den tar jo alle. Og så var det en av deltakerne som svarte Staysman. Og da ble jo han litt mobba av de andre da. Staysman, Hurt So Good, kom igjen da. Men det jo ikke, jeg tror det ganske mange av, og kanskje du også som hører på nå, som går rundt og skal man vite hvilken artist det som synger bare ved å høre titteren på en låt. Ja, nei, så jeg tror ikke han alene om å da kunne ha svart Staysman, men jeg jo selvfølgelig Astrid Hest da. Her den med Emotion på P5.

Justin på P5 rett over 8. Hyggelig å ta med Cameron Whitcomb og Medusa også hvert øyeblikk etter nyere norsk musikk. Og dette vakkert altså. Himmelen brenner av Delara.

0: tirsdag kveld på P5 med mer av musikken straks. Vi skal innom Temper City og Self Aware. Det er en av årets beste låter. Kom tidligere i år. Kommer om cirka 10 minutter. Litt tjuvstarting av helga fra Synnebo full og fin straks.
1: Steinsprut.
2: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
3: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva gjør sola på natta?
9: Den sover i senga si.
8: Hvor lang er den gitar?
9: Den, som en lang pinne.
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
11: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Carglass-sjekken.
16: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
17: Karga. Det litt.
18: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
17: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
19: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

Chainsmokers. Og for det, Synnevo på P5. Og vi jo altså godt I gang med vår store Synnevo-konkurranse også denne uka. Hvor du kan vinne en tur for to til Oslo for å se henne live I Oslo Spektrum 14. november. Med reise og opphold inkludert for deg og en venn. Det eneste vi trenger rett og slett en bit av dialekta di. For vi hyller dialekter, altså Synnevo har jo en vakker lesja-dialekt fra innlandet. Hvilken dialekt har du? Og skryt med, om den til oss I en snap. P5 Hits heter vi på Snapchat. Send oss en snap hvor du snakker dialekta di, så kanskje blir det du som vinner Synnevo-konkurransen denne uka.

0: låt fra Avicii. På P5 I kveld, Rihanna, Umbrella også underveis, og nyere Leoni, Don't Worry. Skal også hilse fra den gjengen her som tilbake igjen I morgen tidlig.
1: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
2: Kenny Lille Sneak her på huset. På skapet her så det liste over alle de ansatte med hver sin uke, da de skal da rydde, sette på oppvaskmaskin og alt mulig. Det ett navn da. Som glimrer glimrer med sin frahet, holdt jeg på å si.
3: Det sant?
2: Yes, Ken!
3: What? Jeg oppdaget dette selv for to uker siden, har valgt å holde kjeft om det.
2: Ja, har du ikke sagt fra, det veldig rart.
4: Det ganske lenge nå, du fant ut det for to
1: år. Hør frokostshowet på P5 Hits, hverdager fra 6 til 10.
5: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Oi, det var mange plastposer, ja.
7: En million?
8: Hæ? Det mulig?
9: Åh, det sjukt mange.
10: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett. Hilsen Handlens Miljøfond.
11: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
12: Det ikke det dum toer betyr, best.
11: Får masse komplimenter for den.
12: Jeg ikke for toeren.
11: Ja, men jeg får det.
12: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
11: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
13: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
14: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
16: Gunnar, se her! Vi har en etasje til! Under stua, med egen dør og trapp og greier.
15: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
17: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
18: Mekonomen!
19: Hei!
18: Hallo!
19: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
18: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
13: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
3: Ja, det dritlært kjekt det her da! Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
13: Det heter Byggtorget.
3: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
4: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
2: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det.

priskrig blant dagligvarubutikkene, og ikke på fiskekaker, taco, kjøttboller, lasagne og andre ting vi spiser til middag. Nei, nei, det priskrig på pepperkaker 13. oktober. Ja, perfekt middag for hele familien det. 5 kroner har de klart å presse prisen på pepperkaker ned til nå. Altså, jeg trenger jo ikke pepperkaker i oktober. Gi meg pinnekjøtt i oktober, det julevare jeg fint kunne leve med og fått det en måned for tidlig. Men det koster jo 5 kroner 1. januar. Taylor Swift snart på P5 etter nyere Martin Garrix og Ed Sheeran.

0: savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos,
1: hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
7: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Det er litt.
11: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
10: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
15: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
16: Hva er det egentlig best å lade bil?
15: Ja, du, når kommer strømregningen?
16: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
14: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
17: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
19: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekke Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

tirsdagskvelden på P5, nærmer seg 9. Og blant annet før det en tur til Sverige og Maya Jane Smith og Victor Tell. De jo litt bedre kjent som Smith and Tell, og dette var jo en av de aller største låtene i 2019, Hotel Waltz på P5.

Altså musikk fra Dagny og Stella Lefty, snart på P5 i kveld. Aller først til en dame som, jeg digger at hun har en streng regel når hun lager musikk, og det er å ikke bruke AI. Ingen kunstig intelligens skal være med i hverken låtskrivinga eller produksjonen. Her skal alt være ekte og upolert menneskelig. Selv om det høres jo veldig polert ut allerede. Med Olivia Rodrigo.

0: Hun tilbake og har fått med seg David Guetta på laget J-Lo. Hun tatt med seg også 90-tallsdansen når den kommer etterpå. Mer av P5-musikken. Først ut Kygo, Khalid og Griffin om noen minutter.
1: Hun synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne i Oslo Spektrum. Vi har reise, opphold og billetter til deg og en venn. Les inn din beste dialekt, send den i en snap til P5 Hits og vinn!
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opptil 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Tirsdag og onsdag er det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
11: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
10: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
12: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
13: Jeg tenkte det.
12: Jeg tenker Erik.
13: Ja, det tenker jeg
14: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
15: Melding til alle reisende. Siste stasjon er Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da er du på rett vei mot flyktningleiren.
16: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

Shawn Mendes også snart I kveld på PFM Hits. Aller første ny musikk og ja, det første samarbeidet mellom Jennifer Lopez og David Guetta. Og her har du vært og hentet frem litt av 90-tallet, eller ganske mye av 90-tallet.

0: Hyggelig at du hører på P5 i kveld. Med Miles Smith og Stargazing også snart. Mer av musikken, og ja, jeg kalte det vel hengekøyemusikk i sommer, men nå 13. oktober, ja, du har kanskje pakket bort hengekøya, det får være greit. Men avslappende låt fra Teddy Swims er det i hvert fall Mr. Know It All snart.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
4: Hei sånn, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
5: Hva er det egentlig best å lade bil?
4: Ja du, når kommer strømregningen?
5: Jeg skal flytte strømmen, det noe du kan hjelpe meg med, eller?
3: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
6: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Wow, altså, hva det her?
8: Excuse me sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bager.
10: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
1: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

ABBA, legendarisk svensk band. Det er veldig sjelden at ABBA lar andre bruke musikken deres. Men Madonna var den andre artisten i historien som fikk ja. Og det var rett etter at hun sendte sin egen assistent til Stockholm med et personlig tryglebrev til ABBA-gjengen for å overbevise dem. Og Benny Andersson i ABBA sier at han senere har rammet inn det brevet fra Madonna på studioveggen sin faktisk. Hvilken låt hører du snart i kveld? Mer av musikken på P5, aller første country-sjangeren, og litt nyere da, fra denne dama her, Ella Langley på Choose in Texas.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva gjør sola på natta?
3: Den sover i senga si.
2: Hvor lang er den gitar?
3: Den, som en lang pinne.
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
9: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
14: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
13: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt! Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
15: Ukas tilbud hos Spar! Fyll uka med gode middager! Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten! Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Du?
16: Ja?
2: Skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
17: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

Alex Warren på tampen av P5-kvelden denne tirsdagen. Og i morgen når du står opp til onsdag, så får med deg gjengen da. Martine Lunde, Petter Pilgaard, Ken Vasenius Nilsen og ikke minst Stian Røste på plass i frokostshowet på P5 mellom 6 og 10. Vi gjør oss igjen i morgen. Ha en finfin kveld.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenker Erik.
2: Ja, det tenker jeg
3: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
6: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
7: Hva er det egentlig best å lade bil?
6: Ja, du, når kommer strømregningen?
7: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
5: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
8: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
10: Karga! Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
11: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
12: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: N-U-G-G-E-T-S.
15: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
17: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
18: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
19: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges

0: det stedet der du kan kjøpe brannsukkingsapparat og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
1: Det heter Byggtorget.
0: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
2: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Tirsdag og onsdag er det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser. Normalt.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
7: Jeg tenkte det.
6: Jeg tenker Erik,
7: ja. Ja, det tenker jeg også.
8: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
12: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
13: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til under stua. Med egen dør og trapp og greier.
12: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
14: Oh man, look at that waterfall, man! It's almost like a vertical fjord, man!
0: Yeah! Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man! Oh, it's too much to take.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Det er litt.
18: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
17: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.
19: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift, I know, I know, yeah. Og Temper City.

0: rapper på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne i Oslo Spektrum. Vi har reise, opphold og billetter til deg og en venn. Les inn din beste dialekt, send den i en snap til P5 Hits og vinn!
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hallaisen, du er nå kommet til storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som er helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne.
2: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
3: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
4: Karga! Mamma?
5: Ja?
4: Hva gjør sola på natta?
5: Den sover i senga si.
4: Hvor lang er en gitar?
5: Den, som en lang pinne.
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
7: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til Kygo.
2: Nei, det farlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hva du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Kygo!

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no. Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
7: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra solgingsapparat? Og ny redskapsbord, og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
6: Det heter Byggtorget.
7: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
8: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Vi snekkes.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand i dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
17: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
0: Nuggets.
1: Nuggets.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du er i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
2: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
3: Jeg tenkte det.
2: Jeg tenker Erik.
3: Ja, det tenker jeg også.
4: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

Synger på dialekt og har blitt en av Norges største stjerner. Lørdag 14. november kan du få se henne skinne i Oslo Spektrum.

0: til P5 Hits og vinn!
1: Gjensidig presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter.
1: Altså. Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidig bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidig består.
3: Melding til alle reisende. Siste stasjon Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots I 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt, kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
4: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man!
10: Yeah! Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man! Oh, it's too much to take!
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
16: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Mamma,
1: ja?
0: Hvordan ser musikk ut?
1: Det er mest rødt.
0: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
1: Nei, den sovner da.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Ja, da kan vi ta neste.
4: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
3: Har du tenkt på noe merke, eller?
4: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
5: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
8: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
9: Hei, sant. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
10: Hva er det egentlig best å lade bil?
9: Ja, du, når kommer strømregningen?
10: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
8: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
11: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
0: Du? Ja? Skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
17: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
17: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
18: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
19: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal vi gjøre det? Ja, bra.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Wow. Altså, hva det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopet rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
11: Ja, Malin fikser det.
12: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
14: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
15: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på TV-aksjonen.no.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytte Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
20: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
6: Tirsdag og onsdag er det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Mekonomen!
8: Hei!
7: Hallo!
8: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
7: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
14: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.